život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.

6:10, dobro jutro. Neka sve puca, neka se... Čekamoljice do 7, van jedinica, ali sunce se pokazuje negdje u daljini. Kaže u državnom hidrometeorološkom, pretežno sunčano uz postupni porast na oblake, već od jutra na sjevernom Jadranu do sredine dana u Gorskoj Hrvatskoj, zatim i drugdje. Uglavnom će poslije podne mjestimice padati kiša, a u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na večer i u noći kad će stići do krajnjeg istoka.

I dalje stoji cijela subota kišna, ali sad je kiša i u petak, tamo od 20 sati na večer, pa cijela subota. Nešto malo iz četvrtka na petak. Celzijevaca danas cca 18, sutra 17.

134. godine. Dan državnosti u Izraelu, dan grada Murskog Središća, rođendani Mark Zuckerberg 84. Giuliano 73. Ma toliko imena, a sve nepoznate neko. Franjo Tuđman 1922. Karlo IV. Luksemburški, car Svetog Rimskog carstva 1316. Olafur Ragnar Grimson, peti predsjednik Islanda 43. George Lucas, američki filmski redatelj 44. Veljko Barbieri, hrvatski gastronomski stručnjak i književnik 50. Kralj Kambođe Narodom Sihamoni 1953. Engleski glumac i redatelj Tim Roth 61. Kate Blanchett, australska glumica, kazališta, redateljica 69.

I to je to za danas. Od događaja proglašena država Izrael 1948. Louis XIV. Postao kralj Francuske i Navare 1643. 55. je potpisan Varšavski ugovor. 73. lansirana američka svemirska postaja Skylab. 2005. prva beatifikacija pape Benedikta XVI.

0: Matea i mate.
1: Ove noći se ne spava.
0: Tako piše prema katoličkom kalendaru 14. svibnja. Matija, ime hebrejskog porijekla, izvedeno od starohebrejskog imena Matijah, što u prijevodu znači dar Božji. To je ime jednog od 12 apostola. Dvojica apostola nosila su slična imena. Jedan je bio Matej, a drugi Matija. Šesti jedanaest.

na većini cesta voze se bez posebnih ograničenja i poteškoća uz za sad povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, zastoj i kolone povremeno su mogući u zonama radova, osobito na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, pa onda i na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka. Na pojedinim dionicama autoceste i ostali cesta u tijeku su radovi. Bilo da se radi neka obnova, bilo da se radi košnja za koju se vozi jednim trakom, pa se mole vozači za strpljenje. Prolivena tekućina na autocesti A1 u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba, tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje 40. I prometna nesreća na A1 između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba, i tamo je ograničenje 40. Kad mi kažeš mali... Pomorski, željeznički, putnički bez poteškoća, sve teče redovito. Lažeš, a taj ti sportele. Pa ne lažem, tak je. Još u tvojoj mreži. 6:16. Sve što se ježi, još se nada. Četvrtak, 14. svibnja. Misli me odvuku u neku sretnu luku. Kad stisneš me za ruku, kad mi kažeš da sam... Od događaja... Kad mi kažeš... Ovih lok...

ali slabija sezona utjecala na manje punjenje proračuna i sigurno to nije nešto što se priželjkuje. A jasno, treba platiti tolike uhljebe. S druge strane, ministar turizma, koji inače isto ima vilu na Klisu, i kaže da je on lani smanjio cijenu. Mnogi mediji su ga demantirali i da izmišlja toplu vodu. Kaže on da je još za 10% prošle godine spustio cijenu, a ove godine za određene termine imao promotivne akcije. E sad, što smatra pod određenim terminima i kakve su to promotivne akcije? Ukratko, cijenu ove godine, osim pojedinačnih akcija koje ko zna je bilo ili nije bilo, nije snizil. I sad je zapravo s tim svojim apelom da se snize cijene na pravu kontraefekt. Ne da će sad smanjiti za 20%, nego će dići za 20%.

USKOK je dalje provjerava ove naše sportske saveze. Hvala Bogu, ima ih 88 u ovoj našoj državi. Ne znam da li uopće toliko sportova ima. Ali trenutno su dečki iz USKOK-a u karate savezu. Nakon svih onih silnih. I ovdje ima mnoštvo sumnjivih situacija. Ali trenutno su dečki iz USKOK-a u karate savezu. Nakon svih onih silnih.

vodi neke teške razgovore s predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Prvi je to državni posjet američkog predsjednika Kini u gotovo 9

0: vječna.
1: E sad, o čemu se konkretno razgovara, to ni ja ni vi nećemo nikad znati. Ali da je napeto, napeto je.

6.24. I dok su ovi naši političari na godišnjem odmoru, što se ovih razno raznih novih afera tiče, koriste onaj stari godišnji da potroše to do kraja 6. mjeseca. Vjerovatno zato ovak zatiši. Znamo da su naše predstavnice na Euroviziji ušle u finale. A izraelska televizija Kan na društvenim je mrežama imala neumjesne komentare na nastup hrvatskih predstavnica Lelek na 70. izdanju Eurosonga. Djevojke iz Leleka oglasile su se na komentar kojeg su doživjele kao ismijavanje kulture, poruke pjesme i patnje potlačenih katoličkih žena.

0: Naime, Kan je na svojem Instagramu objavio isječak s nastupa Lelekica u prvom polufinalu, te su napisali: kao žena koja je pretjerala s tetovažama od Kane u Eilatu. Inače, Eilat je turistički grad na Crvenom moru gdje se žene znaju tetovirati s takozvanim privremenim tetovažama. Mora bi da si se malo napija, mani sa dušom, viruj mi ti zaželi. Naravno, tu su aludirali na tetovaže na licima i rukama djevojaka iz grupe Lelek. Napisali su još da su ih uznemirili komentari izraelske televizije koji su ismijavali našu kulturu i žrtve potlačenih katoličkih žena. Posebno je uznemirujuće ismijavati žene koje pjevaju o ženskoj boli i patnji, dok pritom pokazuju potpuni nedostatak empatije i poštovanja prema tuđoj patnji.
1: Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me ne obadaje. Mora bi da si se malo napija, ma nisam dušo, viruj mi ti
0: za... A fanovi Eurosonga nisu bili sretni s Kanovom objavom, interpretirali su ga kao vredljiv i podcjenjivački, zbog čeg su ih sastali komentarima i indirektno natjerali da obrišu objavu. La, la, la, la, la, la, la. Fanovi sad zahtijevaju da se izraelska televizija ispriča djevojkama iz grupe Lelek. La, la, la, la.

0: I da zaključimo priču, znak zaštite, tradicionalne hrvatske tetovaže koje lelekice ponosno nose, nazivaju se sicanje ili bocanje, a žene su se prvenstveno tetovirale zbog zaštite i očuvanja identiteta u vrijeme osmanske vladavine. Ti su znakovi odvraćali osvajače od odvođenja djevojaka i žena od prisilne promjene vjere.
1: Bilo je stvari sretnih, nesretnih.
0: 6.28.

Točno 6:30, idemo malo u svijet sporta. Dinamo je napravio puni krug, nazovimo to tako. Nakon što je potvrdio titulu prvaka, u Zagreb se vratilo i Rabuzinovo sunce. U finalu je na Opus Areni Rijeka pala s 2:0. Prvi dojam o utakmici, ona koja je vrlo jasno postoji već nekoliko mjeseci. Definitivno Dinamo je galaksija za sebe u Hrvatskoj ove sezone, a ostatku lige preostaje samo to da dočeka njegov loš dan i možda kakvo iznenađenje. No loš dan i ti iznenađenje nisu se dogodili u finalu Hrvatskog kupa, pa je tako Rijeka ostala prekratka za...

Skok na ceste na brzinu, pas na autocesti A4 na čvoru Novi Marof, pa se vozi za ograničenje od 40. A ostatak priče od jutros, to smo već čuli. Za sad bez posebnih ograničenja i poteškoća uz povoljne vremenske uvjete.

ti povoljni vremenski uvjeti su gradu, misle, barem prema prognozi od kuće, a ja sam našao danas više manje skoro cijeli dan maksimalac 18, sutra maksimalna 17, ali popodne već tamo od 20 sati ili čak i od 19 ide kiša, padat će cijelu subotu, pa onda u nedjelju samo sunce. Želji da mi udovolji, evo je opet, mazno se nudi, htjela bi... Napomenimo, subota temperatura maksimalna 12, nedjelja 19. 19 će biti u ponedjeljak, utorak i srijedu. Ali kiša u subotu cijeli dan, to je ono što stoji još uvijek već par dana u prognozi. Do sad nije ni bilo ovog petka popodne, ali sad je i petak na večer već.

Za one koji su se kestaše zbudili, 14. dan svibnja 134. godine. Čestitali smo već imendane. Kome smo čestitali imendan? Matija, Mateja, Matija.

Naši programski sadržaj danas, a četvrtak je, Slaštarnica u 8, Prve vijesti su u 9, Hidana birat ćemo u 10. Naravno, Radio Burze, pola 11 i pola 2 u ovoj jutarnjoj šihti. Emisija o zdravlju u 11.15.

Mi smo ovdje ponovno sutra u 6 ujutro, što se Čkamuljica tiče. Dobro jutro budnima, radnima, letećima, sjedećima, putujućima, vozećima, a i spavajućima, mada ne čuju. Posljednja ova tjedna epizoda Čkamuljancija sutra u 6, dakle, a u našem programu danas slijedi 5 minuta prije 8 izvještaj policije, a svaštarnica u 8. Vani vam je trojka sunčana za sat, bit će tako danas više manje cijeli dan, nešto slično i sutra veći dio dana, subotu očekujte cijeli dan kišu.

0: marketing radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
2: Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polja apoteka Praj Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433. Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.

0: Jasno, tajming je poznat. Novo jutro, svi će, evo iz policije nove priče. Zoran iz Zaboka kliče prometne, proziva prometne pametnjakoviće. Jesam to dobro tako povedal?
1: Pa, evo, da, bilo bi lijepo da svi sudionici u prometu poštuju sva prometna pravila i propise, da ne dolazi do prometnih nesreća, da nemamo ozlijeđenih osoba.
0: Dobro, kaj bi onda u policiji delali onda zapravo? Ne bi ih trebalo uopće.
1: Pa,
0: da je sve tako idealno, sjajno, ono, top.
1: Idealno ne može biti, ali evo, još i ovom prilikom ponovo apeliramo na sve da paze na svoj život, ali na živote svih ostalih sudionika u prometu, a to će učiniti poštujući prometna pravila i propise.
0: Čim čujemo taj apel, znamo da priča ide u tom smjeru.
1: Pa, srećom nije bilo previše događaja što se našeg izvješća za protekla 24 sata tiče, jutros će ono biti kratko, pa tako prvo možemo reći kako smo na prometnicama u našoj županiji zabilježili jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom do koje je došlo Martinsu Orehovičkom uslijed nedržanja vozila uz desni rub kolnika. Od ostalih događaja možemo spomenuti kako smo jučer zadobili dojavu da je utorak u Humu na Sutli došlo do udara groma u telefonski priključak na obiteljsku kući, uslijed čega je došlo do pregaranja kućanskih aparata. A što se pak prometa jutro stiče, evo, situacija za prometom, reći po prometnicom naše županije puno povoljnija nego prethodnih dana. Znači, jutro se promet slabog do srednjeg intenziteta, kolnici su suhi, vidljivost je dobra, a vozačima, evo, ponovo savjetujemo da voze pažljivo poštujući sva prometna pravila i propise. Evo, toliko za ovo jutro iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: To je stvarno bilo kratko, moramo priznati. Evo, četvrtak, fenomenalan dan za izvješće iz policije.
1: Tako je da bude svaki četvrtak, odnosno svaki dan ovako, bilo bi stvarno odlično.
0: Sutra smo opet u isto vrijeme tu. Zorane, do sutra, lijepi pozdrav.
1: Do slušanja, pozdrav.
0: To je bilo kratko. Odjava priče. Pa ćemo nešto zasvirat, naravno. Tri minute su do Štardice, a minuta do osam. Izračunajte sami koliko kasnimo. Nemamo nešto puno sa Štarnice čitancija, pa onda dok Jakov odgusla svoje, evo nas sa informacijama.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

poslane sati, nastavljamo dalje sa našim programom Svaštarnice. Imamo ovdje nekoliko obavijesti za pročitati. Što se tiče Zagorskog vodovoda, obavještava građane da će se od 13. svibnja nastaviti radovi na dogradnji sustava javne odvodnje grada Zlatara u ulici Braće Radić u trupu nerazvrstane ceste Martinci Zlatarski. Dionica na kojoj će se izvoditi radovi je duljine oko 60 metara. Na navedenoj dionici nerazvrstane ceste bit će otežano prometovanje uz privremeno obustavljanje prometa. Zagorskog vodovoda mole građane za razumijevanje. Radovi će se izvoditi u periodu od 13. do 22. svibnja, ovisno o vremenskim prilikama.

Grad Zlatar obavještava građane kako je reciklažno dvorište u Donjem Batini osim četvrtkom u vremenu od 14 do 19 otvoreno i u subotnjem terminu u vremenu od 8 do 12 sati. Ovim putem pozivaju se građani da koriste usluge reciklažnog dvorišta koje je na raspolaganju stanovnicima grada Zlatara. A tamo možete odložiti papir, plastiku, staklo, bio otpad, tekstil, građevinski otpad, elektronički otpad, opasni otpad te glomasni otpad. Dakle, rano vrijeme četvrtkom od 14 do 19 i subotom od 8 do 12 sati. Udruga žena u Zlataru obavještava članice koje su se prijavile za izlet u Rogašku Slatinu ove subote 16. svibnja da je polazak iz Zlatara u 8 sati sa autobusnog kolodvora.

0: marketing radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Baby, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtići za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60.
1: Potraži ih i na Facebooku.
0: Posjetite

Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520 u stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: Marketing Radija Zlatar. Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradink vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge. 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj. 35 godina stvaramo za vas.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca 122 i 85, Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: sam 44 čitam o gablec koji danas zvuči ovako.
1: Koji god pred te
0: pohane od košteni batak zabata krizi bizi solata spad bat purga s mljevenim mesom i sirom solata kelj varivo s faširancem kelj preskačemo odma. Ovaj spad bat, to onaj veliki krampir, eto onaj veliki, nemrete ga pojesti, nema, ako ga ja nemrem pojesti, nemrete ga ni vi. Znači spad bat purga s mljevenim mesom i sirom solata, to je novost u purgi koliko vidim, i pohani od košteni batak zabatak. 296
2: Restoran Purga
0: 196
2: potpuno nova ponuda.
0: Veli Martin Ombo, najrajši kelj varivo s faširancem,
2: no bogat riblji med.
0: Ti daj kelj varivo, a ja bom faširanca, možeš tak? Delicija. Dogovoreno, deal.
2: 049 296 196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica.
0: Točno je 15 do 9. A sad se mi spustimo iz Austrije prema
3: 20 metara,
0: Mađarskoj. Kad ono...
3: Ljubljana.
0: A ne, nije. Sad će nas Sebastian zvat. Ljubljana, to je njegovo mjesto. U 9 su vijesti, u 10 ih ide dana. A...

0: 12 kilometara malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?

i kažu, dečki, u redu je. Dobro, i onda mi dobijemo

0: Dobar dan, evo nas u prvim vijestima. U Maču je jučer obilježen dan općine, a tim je povodom održana svečana sjednica općinskog vijeća koju je otvorio predsjednik Mladen Sedak Benčić. Uslijedila je video prezentacija općinskih ostvarenja u proteklih godinu dana. Lani je realiziran općinski proračun od oko 2,5 milijuna eura uz izvorne općinske prihode od oko pola milijuna, što pokazuje snažan investicijski ciklus i intenzivno korištenje nacionalnih i europskih izvora, istaknula je mačanska načelnica Mladen Mikulec Šimunec. Na svečanosti su uručena i općinska priznanja. Plakete su dodijeljene limenoj glazbi DVD-a Mači povodom 30 godina djelovanja. Nataliji Mendik za dugogodišnji rat u mačanskim mažoretkinjama, Gabrijeli Klarić za rat u vatrogastvu, Andreasu Beložiću za rat u limenoj glazbi, Čedomiru Tuškanu za rat u NK Gaj. Zahvalnica je dodijeljena Stjepanu Počekalu za osvojeno prvo mjesto na županijskom natjecanju orača. Ugovore ukupne vrijednosti veće od 97 tisuća eura za ulaganje u modernizaciju, povećanje konkurentnosti i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u srijedu u Krapini zagorskim poljoprivrednicima uručio župan Željko Kolar. Dobivenim sredstvima financirat će se nabava razne opreme, među ostalim za vinarstvo, preradu voća i povrća, preradu kozjega mlijeka, mobilnih sušara, silosa, mješaone stočne hrane, medomata te za proizvodnju napitaka. Maksimalni iznos potpore po korisniku je 6500 eura. U ime korisnika okupljenima se obratio Valentino Herceg, vlasnik OPG-a Herceg. Modernizacija i konkurentnost temelj su razvoja bilo kojeg sektora, pa tako i poljoprivrede, rekao je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar i podsjetio da županija već 9. godinu zaredom povećava proračun za gospodarstvo i poljoprivredu 10% godišnje. Ljubitelje klasične glazbe, posebna glazbena večer, jedinstven umjetnički doželje očekuje sutra u Loboru u ambijentu svetišta Majke Bože Gorske. Nastupit će renomirani hrvatski glazbenici kvartet Rusner, jedan od najpoznatijih hrvatskih komornih sastava. Publika će imati priliku uživati u izvedbama Ivane Penić-Defar, Jane Paule-Knapić-Franković na violini, Dragana Rusnera na violi, te Snježane Rusner na violončelu. Koncert počinje u 19 sati, ulaz je slobodan. Krapina se prošle nedjelje uključila u globalnu humanitarnu utrku Wings for Life World Run kroz AP Run na području Podgore Krapinske, Strahinja i okolice, organizaciji sportske udruge mjesnog odbora Podgora. Wings for Life World Run, posebna utrka bez klasične ciljne linije u kojoj sudionike putem mobilne aplikacije prati virtualni catcher car. Događaj je protekao u pozitivnoj sportskoj i humanitarnoj atmosferi uz sudjelovanje brojnih trkača, tača, volontera i podržavatelja. Posebno priznanja dodijeljena su najizdržljivijoj trkačici Nadi Tuđek, koja je istrčala 13,3 km i najizdržljivijem trkaču Željku Hostiću na stazi 25,77 km. Predsjednik sportske udruge Podgora Lovro Konjić zahvalio je svima koji su sudjelovali i pomogli organizaciji događaja uz želju da utrka u Krapini postane tradicija.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas je najavljeno pretežno sunčano s postupni porast na oblake. Poslije podne su mjesimice mogući grmljavinski pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 20 celzijevih stupnjeva. U Zlataru je sunčano i vedro. U 9 sati mjerimo 10 stupnjeva. Bile su to prve vijesti. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana.

0: Ciotkom zabavnjaci.
1: Hej Dana, četvrtko.
2: Ti vadiš keš da me napiješ.
1: Zabavljaci ili ti zabavnici.
2: Zabavnici i tu dana Martina i mene ta da da na na na.
1: Ja se nadam da smo se mi nekako uspjeli dogovoriti. Prijedloge smo neke stavili.
2: Nismo se mi niš dogovarali. To pa. Su sve tvoje ideje. Ja sam tu samo reda radi.
1: Dakle, imamo ovoga Alena Slavicu, neke cure starije, Danijel Popović, starije, pija sam naivan, Zlatko Pejaković, pijem ja. Oslušat ćemo.
2: Jedan dana kad zapjevaš tu, pijem ja, pije punica, vidjet ćeš koji to zapravo znači. Ajde.
1: Oslušat ćemo prijedloge, pa slijede vaši pozivi i glaspene želje.
2: Neke sam polupal, ajde, sviraj.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Radio Burza, naša prva danas, 10.30, sljedeća će biti u 13.30. Vaši mali oglasi na broj telefona 060 565 565 i SMS 666 705. RZL, jedno mjesto prazno, vaš oglas i na kraju vaš OIP.

Dok nema poziva, robni centar Price Latar zapošljava i traži nove djelatnike za rad u robnom centru. Ako ste odgovorni, komunikativni i volite rad s ljudima, pridružite se njihovom timu. Zainteresirani kandidati mogu se odjaviti osobno u robni centar Price Latar ili nazvati na 049-467-468 ili 099-270-6133.

0: SMS-om nemamo, pozivom nemamo, sljedeća burza će biti od 13.30 i dalje nastavljamo sa programom i glazbenim željama.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u Optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru, pored autobusnog kolodvora. Čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladi pripremilo je nacrt odluke o trajanju školske godine 2026-27. s prijedlogom školskih praznika. Nastava na jesen počinje 7. rujna, završava 15. lipnja 2027. Za maturante nastavna godina traje do 21. svibnja. Prvo polugodište traje do 23. prosinca, drugo počinje 7. siječnja. Sljedeće bi godine učenici ponovno trebali imati zimske praznike u dva dijela. Dok su za ovu godinu ukinuti jesenski i drugi dio zimskih praznika, u idućoj školskoj godini učenici bi na zimske praznike prvo krenuli od 24. prosinca do 5. siječnja, te ponovno od 22. do 26. veljače. Proljetni praznici sljedeće godine počinju 25. ožujka i traju do 2. travnja u tjednu uskrsnih blagdana. Odluka ministarstva ide na javno savjetovanje, te će se o službenoj odluci znati tek za oko mjesec dana. Hrašćinski dječji vrtić Meteorko objavio je obavijest za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2026-27. U jasličkom programu ima 17 slobodnih mjesta, a u vrtićkom programu 25 mjesta, uključujući novu odgojno-obrazovnu skupinu. Zahtjevi za upis podnose se do 20. svibnja osobno u vrtiću putem maila i putem pošte na adresu dječjeg vrtića Meteorko, Trgovišće 37A, Hrašćina Trgovišće, uz dostavu sve tražene dokumentacije. Upis u redoviti program uvjetuje se urednim cijepljenjem djeteta, stoji uz ostalo u obavijesti. Sve dodatne informacije dobite se mogu u vrtiću, a cijela obavijest o upisu objavljena je na web stranicama dječjeg vrtića Meteorko i općine Hrašćina. Udruga Grofovija Konjski pod pokroviteljstvom općine Konjšćina trebalo je ove subote organizirati 17. izdanje manifestacije Sajam pri Starom gradu, no zbog najave nepovoljnih vremenskih prilika u subotu, sajam je odgođen. Novi termin održavanja utvrdit će se nakon konzultacija s brojnim domaćim i stranim udrugama koje tradicionalno sudjeluju na ovoj konjšćinskoj manifestaciji. Općinska knjižnica i čitaonica Marija Bistrica priprema sutra izložbu slika Ivana Goriškog iz Bedekovčine. Prvotnu ljubav prema fotografiji Goriški mijenja velikim zanimanjem za slikarstvo, kojim se počinje baviti 80. godina prošloga stoljeća. U proteklih 40 godina slika portrete, aktove, pejzaže klasičnom tehnikom una na platnu. Do sada je izlagao na više samostalni i skupni izložbi, a u Bistričkoj će knjižnici izložiti 22 slike. Otvorenje sutra u 19 sati. Počelo je doigravanje u Supersport Premier Ligi košarkaša Hrvatske. Zabok je u prvoj četvrtfinalnoj utakmici gostovao kod Splita, te je poražen rezultatom 86-80. U redovima Zaboka Henrik Širko je ostvario double-double, 16 poena i 10 skokova, a istaknuli su se još Perkušić i Bubalo sa po 12, te Uljarević sa 11 poena. U četvrtfinalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske Split je tako poveo s 1-0, a druga utakmica igra se u nedjelju o 19 sati u Zaboku.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je pretežno sunčano, porast na oblake, poslije podne su mogući grmljavinski pljuskovi, vjetar slab do umjeren, jugoistočni i jugozapadni, najviša temperatura do 20 stupnjeva. U Zlataru i dalje sunčano, temperatura raste, u 11 sati mjerimo 16 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti. Tonski realizator Dalibor Grčić, čitala Mirjana.

0: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
1: U 11.15 minuta svima dobar dan uz našu redovnu emisiju o zdravlju. Danas ćemo govoriti o aktivnostima Lige protiv raka Hrvatsko Zagorje, koja je osnovana u rujnu prošle godine i za sebe ima već niz aktivnosti, a evo rade na nečem što je jako važno za sve onkološke pacijente. Naime, zalažu se za ostvarivanje prava pacijenata. Što su pripremili ovoga vikenda i što još rade, poslušajte u nastavku. Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje ove nedjelje organizira jedan lijepi humanitarni događaj, a o čemu je točno riječ i čime se još zapravo Liga bavi, danas razgovaramo s predsjednikom Lige protiv raka Hrvatsko Zagorje. S nama je Valentino Kuzelj, dobar dan.
2: Dobar dan, hvala vam.
1: Eto, nepunih godinu dana zapravo je kako je Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje osnovana, ali iza sebe imate već dosta tih akcija koje zapravo jako puno znače vašim članovima, jel tako? Pa idemo zapravo za početak malo reći kako je došlo do osnivanja Lige, odnosno udruge.
2: Pa dobro, onda evo još jednom hvala puno na pozivu i na mogućnosti da na ovaj način predstavimo rad Lige. Dakle, Liga protiv raka Hrvatsko Zagorje osnovana je u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice u rujnu 2025. godine. Ona je potaknuta od strane grupe entuzijasta koji u stvari se već dugo, većina se već dugo zalaže za prava pacijenata, osobito prava onkoloških pacijenata. Mi smo humanitarna udruga, dakle sa sjedištem u Krapinskim Toplicama, ali pokrivamo dakle ne samo područje Krapinskih Toplica, ne isključivo područje Krapinsko-zagorske županije, već stremimo svojim radom obuhvatiti područje cijelog Hrvatskog Zagorja. Mi se ne bavimo samo, dakle mi se ne bavimo samo zaštitom prava i interesa naših članova, već općenito zaštitom prava i interesa oboljelih, dakle pacijenata, osobito i primarno onkoloških pacijenata. Mi u tu svrhu smo organizirali više humanitarnih akcija, prigodnih, dakle uz obilježavanje pojedinih dana vezanih uz određene vrste bolesti. Osim toga mi se bavimo i edukativnim radom, u smislu organiziranja predavanja s ciljem osvještavanja javnosti o pravima pacijenata, velim opet onkoloških, ali s obzirom na to da je u stvari cijeli korpus zakonodavstva vezanih uz prava pacijenata univerzalan, dakle u stvari se bavimo pravima pacijenata općenito, a u okviru svojeg humanitarnog rada posebno smo ponosni da smo uspjeli novčano pomoći i nekoliko oboljelih pojedinaca koji su nam se javili, odnosno kontaktirali preko službenih kanala Lige.
1: Mm-hmm, da. Evo, kad kažete službeni kanali Lige, zapravo postoje i društvene mreže gdje vas oboljeli i članovi obitelji mogu kontaktirati, ali evo, govorimo o pravima i interesima oboljelih, tu je nekako možda i naglasak zapravo djelovanja vaše Lige i ovo naravno edukacija i humanitarne aktivnosti. Kada bi se osvrnuli na prava i interese oboljelih, gdje tu možda treba malo sustav poboljšati, ajmo reći, koja su, ne znam, možda mogućnosti pacijenata bi mogle biti još bolje kad se govori o njihovom liječenju?
2: Pa dakle, evo, ako krenemo od prvog propisa, dakle, to je Zakon o zaštiti prava pacijenata, on nije 20 godina skoro noveliran, on je jedan, u stvari, zastario propis utemeljen na dobrim željama kojeg bi trebalo pothitno osuvremeniti i proširiti zaštitu. O tome vam dobro govori situacija da su pojedine stvari koje bi spadale u njega, recimo regulirane prilikom izmjena Obiteljskog zakona, jer se nije diralo u sam Zakon o zaštiti prava pacijenata. Onda imamo dakle zakone koji se odnose na financijsku pomoć oboljelima. Tu recimo najčešće se trenutno govori o zakonu, o pravu na inkluzivni dodatak. A onda imamo i druga prava koja se vežu uz, dakle, na primjer, pravo na parkirnu kartu, prava vezana uz prijevoz, prava vezana uz prijevoz pacijenata, prava na prekogranično liječenje, koja jesu regulirana, neka od njih na pristojnoj razini, nikad ne možemo biti zadovoljni time kako su regulirana, ali na pristojnoj razini, ali je problem edukacija. Dakle, i u tom smjeru, dakle, u približavanju javnosti, u približavanju oboljelima njihovih prava, mi vidimo svoj, među ostalim, budući smjer razvoja, jer, da kažem, nikad ne možemo biti zadovoljni koliko su i na koji su način regulirana prava pacijenata. Uvijek trebamo stremiti tome da se ona prošire i povećaju, ali bez educiranosti, bez svijesti samih nositelja prava da oni određena prava posjeduju, da im ona pripadaju, oni ih neće moći niti konzumirati. Dakle, u tom smjeru mi vidimo i svoj budući razvoj, dakle, u tom jednom vidu stručnog rada da približimo oboljelima njihova prava, a kroz to onda da se zalažemo i za njihovo povećanje i proširenje.
1: Da, zapravo ova edukacija, to je ono dobro, čini mi se da ne znaju svi pacijenti u stvari na kakvu sve pomoć u sustavu imaju pravo. Jel
2: tako
1: da?
2: Je, i mi evo pozivamo sve oboljele da nam se jave putem naših kanala. Dakle, na našim stranicama imate e-mail adresu, imate i telefonske brojeve, imate na posljedku, mnogi nam se javljaju i putem društvenih mreža. Dakle, poglavito na Facebooku. Putem Messengera mi pozivamo da nam se jave svi koji imaju koji imaju prijepora oko toga ili imaju pitanja oko toga koja prava im pripadaju i na što bi za što bi eventualno mogli aplicirati. Mi ne možemo jamčiti da će oni dobiti, ostvariti neko pravo, ali možemo pomoći u pripremi dokumentacije. Mi recimo kao jedna od Liga protiv raka u Hrvatskoj, dakle, koja surađuje i radi pod nacionalnom ligom, mi imamo tu posebitost, recimo, da je većina naših članova nezdravstvenog kadra, pa i pravne struke, i pravo srodnih struka, socijalnih radnika, stručnjaka javne uprave, i mi možemo tu, recimo, pomoći, dakle, u sastavu zahtjeva, u pripremanju, prikupljanju dokumentacije. Evo, pozivamo sve koji imaju bilo kakve dvojbe oko svojih prava, neka nam se jave, mi ćemo potruditi se u što kraćem roku proučiti i uputiti. Dakle, i pokušat ćemo to učiniti vrlo realno. Dakle, u smislu, kad se provjeri, mi, evo, konkretno ja, naša socijalna radnica, naša stručnjakinja javne uprave, mi kad to pogledamo, mi nećemo upućivati na sve adrese moguće, već da ono za što smatramo da stvarno je osnovano, da se pacijentima ne daje, to jest korisnicima ne daje lažna nada, a opet ako imaju neko pravo da ga pokušaju što je moguće većoj mjeri ostvariti.
1: Da, u stvari to je jako važno u cijelom ovom putu gdje se ljudi bore sa svojom bolešću.
2: Pacijentima ne daje, to jest korisnicima ne daje lažna nada, a opet ako imaju neko pravo da ga pokušaju što je moguće većoj mjeri ostvariti.
1: Da, u stvari to je jako važno u cijelom ovom

0: pogotovo kod onkoloških pacijenata.
1: Tako, općenito su procedure dosta, one su važne. One su ono što je veliki Rudolf von Jering rekao, zakleti neprijatelj proizvoljnosti, ali u ovakvim situacijama one u stvari postaju jedan kafkijanski proces gdje pretjerano opterećuju pacijente koji se onda ne mogu u stvari koncentrirati na nošenje i suočavanje s vlastitom bolešću i borbu s njome u nadi uspješnog preboljenja i okončanja tog mučnog razdoblja, nego u stvari onda se bave formalističkim, nekim nužno formaliziranim dijelovima koje treba pojednostaviti, i tu mi vidimo taj dio svog građanskog civilnog aktivizma kao jednu, nadamo se, dodanu vrijednost.
0: Aha, da. Evo, možemo onda polagati nade i da ćete u tome što više uspjeti, jer ste nedavno izabrani za predsjednika Udruge pravnika u zdravstvu, jel tako se to... Pa možda onda i u tom dijelu se može nešto djelovati, jel da?
1: Pa svakako, evo, moja prethodnica je još uvijek aktualna predsjednica, evo do preuzimanja dužnosti 15. svibnja. Gospođa Cerijan je doista u suradnji sa portalom zdravlja izradila jedan priručnik o pravima onkoloških pacijenata, koji se mi onda kasnije nadamo u suradnji s njom, o tome već s njome i razgovaramo, i u okviru Lige i u okviru Udruge pravnika u zdravstvu i proširiti, produbiti i učiniti dostupnijim pacijentima, jer velim, to je jedan izvrstan priručnik u kojem je ona stvarno pobrojala i razložila sve vidove prava koji trenutno postoje, ili skoro sve. I to je recimo taj dio gdje je Udruga pravnika u zdravstvu kao najveća strukovna udruga pravnika zaposlenih u zdravstvenom sustavu, koji mi se dakle prvenstveno bavimo našom pravničkom strukom, ali tu nastavimo i vidimo mogućnost da pridonesemo i širem općem interesu, osobito zaštiti prava pacijenata u okviru zdravstvenog sustava.
0: Da se, evo kažem, još jednom onkološkim pacijentima pomogne. Kad govorimo o onkološkim pacijentima, mogu vam se obratiti ljudi sa bilo kojom vrstom bolesti, je li tako?
1: Tako je, mi smo Liga protiv raka, u principu naša primarna skupina ciljana jesu onkološki bolesnici koji boluju, dakle, najtežih vidova bolesti u stvari. Dakle, od onkoloških bolesti, ali mi nikad nećemo odbiti bilo kojeg pacijenta da nam se obrati, jer velim, sve je to, kako bi to rekli, muke svih pacijenata u formalnom smislu su slične oko tog ostvarivanja njihovih propisima zajamčenih prava, tako da svakako mi tu nećemo diskriminirati niti ćemo raditi razliku, iako primarni korisnici naših usluga jesu onkološki bolesnici.
0: Da. Evo, ja bih rekla da je jedno od onih prava s kojima se ljudi najčešće susreću i jedno od težih, pogotovo ovdje na našem području, je ta prometna povezanost, pa onda kad treba negdje odlaziti na neke pretrage dalje ili na liječenja, evo, taj promet, to mislim da sve dosta muči.
1: Pa evo, želja nas u Ligi protiv raka Hrvatsko Zagorje, a osobito, evo što ja mogu osobno reći, dakle i moje dopredsjednice gospođe Ljerke Kahlina, jest da s vremenom, ovisno o dostupnim donacijama, ovisno o opsegu koji ćemo moći pokrivati, da s vremenom se Liga uključi i u pruženje usluga ili barem ugovaranje usluga prijevoza onkoloških bolesnika na terapiju, jer to stvarno je za van Zagreba. To je možda jedan od najvećih izazova, ako ne i najveći izazov ostvarivanja liječničke skrbi za onkološke pacijente.
0: Da. Evo, zato se organiziraju i humanitarne akcije, da bi se i kroz donacije pomoglo onda našim građanima koji su suočeni sa teškim bolestima. Neke su akcije već iza vas, jedna je sad, evo, ispred vas, odnosno u nedjelju 17. svibnja možemo najaviti koncert koji će se održati, jel tako, u Krapini.
1: Tako, evo, pozivamo sve na humanitarni koncert Zagrebačkog folklornog ansambla doktora Ivana Ivančana u nedjelju 17. svibnja u 19 sati u Pučkom otvorenom učilištu Krapina. Tako da, evo, nadam se da ćete nam se pridružiti, da ćete podržati tim. Cijene ulaznica nisu skupe, cijena je 10 eura, a pomoći ćete, dakle, u humanitarne svrhe, i to po meni visoko plemenite svrhe, dakle za prikupljanje sredstava koja će se koristiti za poboljšanje prava pacijenata. To je

0: to jest na korist onkoloških bolesnika u Hrvatskom Zagorju.
1: Tako je. Nabavljaju se zapravo kroz ove akcije medicinski uređaj, jel tako, ili neki drugi oblici koji se mogu onda uključiti, kroz koje se poboljšava liječenje.
0: Tako je. Imali smo već donacija, uskoro ćemo imati još jednu prigodu donirati u specijalnoj bolnici Krapinske Toplice, a uskoro nadamo se i šire i drugim zdravstvenim ustanovama u Krapinsko-Zagorskoj županiji, ali i cijelom Hrvatskom Zagorju.
1: Uh-huh. Naši ljudi, naši Zagorci, kada ih se pozove na ovako neke humanitarne akcije, oni se uvijek odazivaju u značajnom broju. Zapravo, tu uopće ne sumnjamo da što se samog odaziva u Krapinu tiče, ali evo, neki imaju prilike i mogućnosti pomoći i na drugi način, odnosno mogu se i učlaniti u vašu ligu kao donatori.
0: Dakle,
1: ili...
0: Dakle, naša liga ima tri kategorije članstva, redovno, podržavajuće i počasno. Počasne članove prve ćemo uskoro imenovati, a što se tiče razlike između redovnog i podržavajućeg člana, jedina razlika je u tome da podržavajući, koji su većinom ljudi koji nemaju vremenski mogućnosti sudjelovati u akcijama ili u tijelima skupštine, da oni ne moraju sudjelovati na skupštini, niti birati ili biti birani u tijela lige. A inače, članarina nije skupa, ona je 10 eura godišnje, a velim, i od članarine, ali i svojim angažmanom svi ljudi su dobrodošli i svi će pomoći u radu lige i ostvarenju njezinih ciljeva, a onda mogu i donirati. Velim, mi među svojim članovima redovito prikupljamo sredstva za pojedinačne akcije koje se onda sa drugim, sa na druge načine prikupljenim sredstvima kumuliraju i onda koriste ili za nabavku aparata ili za individualnu pomoć oboljelima.
1: Mm-hmm.
0: Tako da, evo, mi, dakle, ono što je meni važno opetovano naglasiti je da smo mi humanitarna udruga, neprofitna, da nitko od nas, svi radimo na volonterskoj bazi, nitko od nas dakle, ne nije ovdje iz interesa financijskih, tako da sva sredstva koja se prikupe uvijek idu samo i isključivo u ostvarenje ciljeva lige.
1: Mm-hmm, da, i pomažete u stvari evo na sve načine kako se može izaći u susret onkološkim pacijentima. Evo, onda još jednom pozvaćemo naše slušatelje, neka dođu u Krapinu u nedjelju 17. svibnja u 19 sati počinje koncert jednog izvrsnog folklornog ansambla iz Zagreba. Evo, jedna lijepa suradnja i u plemenite svrhe.
0: Evo, hvala vam puno i na pozivu i na mogućnosti da to predstavimo i na najavi koncerta. Stvarno pozivamo sve da dođu u dobre svrhe i divan će biti koncert. I tu, evo, dozvolite, koristim priliku posebno zahvaliti mojoj dopredsjednici Ljerki Kahlina, bez čijeg angažmana organizacija ovog koncerta ne bi bila moguća.
1: Eto, hvala još jednom na vremenu i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama puno.
1: Eto, lijepi pozdrav, do slušanja.
0: Činja.
1: S nama je bio Valentino Kucelj, predsjednik Lige protiv raka Hrvatsko Zagorje. Evo, čuli ste, ove nedjelje 17. svibnja s početkom u 19 sati u Krapini u maloj festivalskoj dvorani, odnosno u maloj dvorani Puškog učilišta u Krapini, održat će se humanitarni koncert zagrebačkog folklornog ansambla Ivan Ivančan. Cijena ulaznice je 10 eura. Sav prihod, kao što smo rekli kroz razgovor, je namijenjen za nabavu potrebnih medicinskih uređaja za dijagnostiku i rano otkrivanje svih oblika zloćudnih bolesti. Evo, to je i jedan od ciljeva lige. A evo, ako imate ikakvih pitanja vezano uz vaša prava, možete ih potražiti i na društvenim mrežama i imaju i svoju službenu web stranicu i uputiti im pitanje vezano uz ostvarivanje vaših prava što se tiče ostvarivanja zdravstvene zaštite. Možete, znači, biti i član, pridruženi član Lige protiv raka Hrvatsko Zagorje i na taj način pomoći da se ljudima koji se bore s teškim bolestima u životu pomogne i da im se omogući kvalitetan život kakvoga zaslužuju.

0: sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30, 49251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
2: Katamaran.

0: 97,9 ETI-a, ovoga megaherca.
1: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
2: Pozdrav svima, a vi slušate 97,9 Ivana Zaka ovoga megaherca.

0: 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.
1: Marijana ide proljeće,

Oblačno, sunčano, 16 vani, 12.41 je točno vrijeme, 97.9 frekvencija i jedna brzinska obavijest za sve vinogradare. Pozor, molim. Posljednja obavijest o zaštiti vinove loze objavljena je prije 10 dana. U međuvremenu je kiša isprala zaštitna sredstva sa biljnih organa. A zbog nestabilnog vremena koje je najavljeno idućih dana, potrebno je provesti zaštitu od plamenjače i crne pjegavosti. Savjet primjena jednih od pripravaka Mikal Flash, Mikal Premium i Magma Triple. Ovaj Triple Double, to ono u košarci. Za zaštitu od pepelnice, nativo telendo, vivando i slični, a o potrebi suzbijanja grozdovih moljaca, bit ćete obaviješteni na vrijeme. Podcrtano, debelo napisano, profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja obvezni su voditi evidenciju uporabi sredstava za zaštitu bilja od 1. siječnja ove godine u skladu s važećim propisima. Pripravke koristiti prema uputama proizvođača ili prema fitosanitarnom informacijskom sustavu. Naravno, ambalažu je potrebno propisno zbrinuti. Kratko, jasno, šprica, polje apoteka, dobar dan, ja bi trebal, ma znam ako je trebal, i onda fino, Mikal Flash, Mikal Premium, ili ovaj je treći, Magma Triple Double, ko da Magic Jordan šprica trsije, to je 100% on zmišljal te nazive. 12.43 je točno vrijeme, ponavit ćemo frekvencija 979, sunčana 16-ica vani, a Lidija je upravo položila vozački i onda se ona vozi onom svojim Maserati ili čemu već.

0: U Maču je u srijedu obilježen dan općine, a time je povodom održana svečana sjednica općinskog vijeća koju je otvorio predsjednik Mladen Sedak Benčić. Uslijedila je video prezentacija općinske ostvarenja u protekle godinu dana, koja je uz ostalo obuhvatila izgradnju višenamjenskog sportskog igrališta u Maču, te dječje igralište Peršave Sije Komoru, modernizaciju nerazvrstane ceste Mače pod Brijeg, izgradnju nogostupa na Malom Bukovcu, završetak kompletne obnove područne škole Peršavez, izgradnju kulturnog centra na Sajmištu te pripreme za izgradnju zgrade DVD-a i rekonstrukciju drvoreda i šetnice uz županijsku cestu. Lani je realiziran općinski proračun od oko 2,5 milijuna eura uz izvorne općinske prihode od oko pola milijuna, što pokazuje snažan investicijski ciklus i intenzivno korištenje nacionalnih i europskih izvora, istaknula je mačanska načelnica Mladenka Mikulec Šimunec te naglasila.
1: Cijeli projekt građevine, sportske dječje igralište, infrastruktura, ulaganje u javne prostore, svi oni imaju jednak cilj. Oni imaju cilj da ljudi ostaju živjeti u Maču, da mlade obitelji ovdje vide svoju budućnost i da stariji imaju sigurnost i da imaju dostojanstven život. Posebice ću se zahvaliti svim našim udrugama, našim vatrogascima, sportskim klubovima, kulturnim udrugama, mladima, volonterima, jer upravo oni čine srce društvenog života općine, kako svake, tako i naše. Mi u Maču imamo nešto što se ne može kupiti novcem, to je zajedništvo koje smo spomenuli već i ranije, bogat društveni i kulturni život, sve ove manifestacije koje ste imali prilike vidjeti na prezentaciji, razne turnire, predstave, druženja mjesnih odbora, događanja za djecu i umirovljenike. Ako ste nešto izostavili vidjeti, vas pozivamo da nas zapratite onda na našim stranicama, pa dođite nam kao drage gosti na neko od naših događanja.
0: Kao dvije neostvarene želje izdvojila je Sutinske Toplice i rekonstrukciju državne ceste D29, za koje je, kao i za ostale projekte, potrebna sinergija općinske, županijske i državne vlasti. Među brojnim gostima Dan općine Mače čestitali su gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek, saborska zastupnica i gradonačelnica Omišlja Mirela Ahmetović, saborska zastupnica i gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan Pentek, te krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, dobro upoznat sa stanjem u Maču.
2: Od većih izazova koje imamo ispred sebe, to su sigurno Sutinske Toplice i nalaženje investitora. Vi znate da je krapinsko-zagorska županija proglašena Europskom poduzetničkom regijom 2025. godine, da imamo ovu platformu od Vesti Zagorje i da je preko 22.000 gospodarstvenika potencijalnih ulagača prošlo kroz to. I mi između ostalog, nakon izmjene prostornog plana koja općina napravila, nudimo i Sutinske Toplice. Ova kriza na Bliskom istoku je maknula barem tri velike investicije na području županije. Jer ljudi globalno promatraju sve ono što se dogoditi, veća cijena građevinskog materijala, veća cijena energenata, oni koji ulažuju uvijek stavljaju u brzinu niže i promatraju što će se dogoditi u pojedinom razvoju. Jeste svaka kriza mogućnost za ulaganje, međutim danas kad neko ulaže veliki kapital, onda tri puta prvo to promiješa kroz džep nego što novac izvaja. Mi smo imali za sada dva ozbiljna interesenta za Sutinske Toplice i ja vjerujem da u nekom kraćem budućem razdoblju će doći i onaj kako mi zapravo želimo.
0: Svoje osobne i čestitke predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića prenio je njegov izaslanik Nikša Peronja, pohvališi rad općinskog vodstva.
3: Dakle, vaš način rada načelnice koji je vrlo onako dostupan, otvoren, i sam sam bio načelnik 12 godina odlučena na otoku Hvaru i nije to uvijek jednostavno da hodate po ulicima, da vas svak povlači za nekakav rukav, da vam svak govori čak i svojim osobnim stvarima i problemima koje očekuju od vas da ih riješite, ali to je tako i to je lijepo i neka to ostane tako u ovakvim manjim sredinama. U gradovima je to davnih nestalo, međutim eto to pokazuje jednu bliskost, jednu nekakvu ljudsku toplinu koja već na neki način polako i odlazi. Pa evo, apeliram da to tako ostane.
0: Na svečanoj sjednici uručena su i općinska priznanja. Plakete su dodijeljene limenoj glazbi DVD-a Mače povodom 30 godina djelovanja, Nataliji Mendek za dugogodišnji rat u mačanskim mažoretkinjama Alina, Gabrijeli Klarić za rat u DVD-u Mače, Andreasu Belužiću za rat u limenoj glazbi i Čedomiru Tuškanu za dugogodišnji rat u nogometnom klubu Gaj. Zahvalnica je dodijeljena Stjepanu Počekalu za osvojeno prvo mjesto na natjecanju orača Krapinsko-zagorske županije. Svečanost su glazbom obogatili limena glazba DVD-a i pjevačka sekcija Kuda Ljudevit Gaj, a i ovo je bila prigoda za prisjećanje na nedavno preminulog mačanskog glazbenika Radika Brodarca. Ugovore ukupne vrijednosti veće od 97 tisuća eura za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti i stavljanje na tržište poljoprivrednih prehrambenih proizvoda uslijeduje u Krapini zagorskim poljoprivrednicima, uručio župan Željko Kolar. Dobivenim sredstvima financirat će se nabava razne opreme, među ostalim za vinarstvo, preradu voća i povrća, preradu kozjeg mlijeka, mobilni sušara, silosa, mješone stočne hrane, medomata te za proizvodnju napitaka. Maksimalan iznos potpore po korisniku je 6500 eura, odnosno do 50% prihvatljivih troškova projekta. Ovaj se natječaj provodi već 9 godina, a interes poljoprivrednika kontinuirano raste, te u tom razdoblju bilo 178 korisnika, a županija je za bespovratne potpore izdvojila ukupno 670 tisuća eura, rekla je resorna županijska pročelnica Sanja Mihovilić. U ime korisnika okupljenima se obratio Valentino Herceg, vlasnik OPG-a Herceg. Modernizacija i konkurentnost temelj su razvoja bilo kojeg sektora, pa tako i poljoprivrede, rekao je župan Željko Kolar. Proizvodnja na otvorenom najteža je moguća, jer jedno nevrijeme može uništiti kompletnu proizvodnju. Taj rizik daleko je najveći u odnosu na sve ostale proizvodnje, poručuje Kolar i podsjetio da županija već 9. godinu zaredom povećava proračun za gospodarstvo i poljoprivredu 10% godišnje. Ove godine ukupno je 13 mjera kroz koje poljoprivrednici mogu ostvariti bespovratna sredstva, a riječ je o gotovo pola milijuna eura iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. U Krapini je održana 10. konferencija Dobitna formula. Ovaj poslovni događaj, organiziran uz potporu grada Krapine, privukao je brojne lokalne obrtnike te male i srednje poduzetnike željne novih znanja i poslovnih rješenja. Kroz intenzivan trosatni program sudionici su imali priliku potpuno besplatno poslušati kratka, praktična i inspirativna izlaganja vrhunskih stručnjaka s ciljem povećanja poslovne dobiti i izgradnje veće otpornosti svojih poduzeća na tržištu. Edukativni dio konferencije obuhvatio je teme koje najčešće muče domaće poduzetnike u svakodnevnom poslovanju. Stručnjaci su kroz konkretne primjere odgovarali na pitanja kako uspješno osigurati financiranje putem komercijalnih banaka ili EU fondova, te koji su ključni koraci u potrazi za novim profitabilnim klijentima. Poseban naglasak stavljen je na upravljanje ljudskim potencijalima, odnosno na privlačenje i zadržavanje kvalitetnih zaposlenika u vremenima izraženog deficita radne snage. Poduzetnici su također mogli saznati zašto je presudno održavati redovitu i kvalitetnu komunikaciju s računovođom, kako se pripremiti za eventualnu prodaju poduzeća i koji procesi prate taj korak. Konferencija je zaključena umrežavanjem i razmjenom iskustava među zagorskim poduzetnicima. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pripremilo je nacrt odluke o trajanju školske godine 2026-27 s prijedlogom školskih praznika. Nastava na jesen počinje 7. rujna, završava 15. lipnja 2027. Za maturante nastavna godina traje do 21. svibnja. Prvo polugodište traje do 23. prosinca, drugo počinje 7. siječnja. Sljedeće bi godine učenici ponovno trebali imati zimske praznike u dva dijela, dok su za ovu godinu ukinuti jesenski i drugi dio zimskih praznika. U idućoj školskoj godini učenici bi na zimske praznike prvo krenuli od 24. prosinca do 5. siječnja, te ponovno od 22. do 26. veljače, te će im nastava nakon drugog dijela zimskih praznika početi 1. ožujka. Proljetni praznici sljedeće godine počinju 25. ožujka i traju do 2. travnja u tjednu uskrsnih blagdana. Kako ističu u ministarstvu, zimski praznici odvijali dva dijela ponovno se predlažu zbog državnih praznika koji padaju na vikende. Odluka ministarstva tek ide na javno savjetovanje, te će se o službenoj odluci znati tek za oko mjesec dana. Hrašćinski dječji vrtić Meteorko objavio je obavijest za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2026-27. U jasličkom programu ima 17 slobodnih mjesta, a u vrtićkom programu 25 mjesta, uključujući novu odgojno-obrazovnu skupinu. Zahtjevi za upis podnose se do 20. svibnja osobno u vrtiću putem maila ili putem pošte uz dostavu sve tražene dokumentacije. Upis u redoviti program uvjetuje se urednim cijepljenjem djeteta, stoji uz ostalu u obavijesti. Raspored za inicijalne razgovore bit će objavljen od 25. do 29. svibnja, a provodit će se u prvoj polovici lipnja. O zahtjevima za upis odlučivat će nadležna komisija sukladno postojećem pravilniku, a rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči i na web stranici Meteorka. Upisana djeca započinju program 1. rujna ove godine. Sve dodatne informacije dobiti se mogu u vrtiću, a cijela obavijest o upisu objavljena na web stranicama dječjeg vrtića Meteorko i općine Hrašćina. Udruga Agrofovija Konjski pod pokroviteljstvom općine Konjšćina trebala je ove subote organizirati 17. izdanje manifestacije Sajam pri Starom gradu. No zbog najave nepovoljnih vremenskih prilika u subotu, sajam je odgođen. Novi termin održavanja utvrdit će se nakon konzultacija s brojnim domaćim i stranim udrugama koje tradicionalno sudjeluju na ovoj konjšćinskoj manifestaciji. Općinska knjižnica i čitonica Marija Bistrica priprema sutra izložbu slika Ivana Goriškog iz Bedekovčine. Prvotnu ljubav prema fotografiji Goriški mijenja velikim zanimanjem za slikarstvo, kojim se počinje baviti 80. godina prošlog stoljeća. U proteklih 40 godina slika portrete, aktove i pejzaže klasičnom tehnikom ulja na platnu. Do sada je izlagao na više samostalni i skupni izložbi, a u Bistričkoj će knjižnici izložiti 22 slike. O izložbi će govoriti profesorica Maja Burjak, otvorit će ju načelnik Marije Bistrice Josip Milički zajedno s načelnikom Bedekovčine Željkom Odakom. Moderatorica će biti Đurđica Srebačić. U prigodnom programu nastupit će Marija Sinković, Ivan Habazin i Alma Gorički. Otvorenje je sutra u 19 sati. Ljubitelje klasične glazbe, posebna glazbena večer i jedinstven umjetnički doživljaj očekuju u subotu u Loboru u ambijentu svetišta Majke Bože Gorske. Nastupit će renomirani hrvatski glazbenici kvartet Rucner, jedan od nepoznatijih hrvatskih komornih sastava. Publika će imati priliku uživati u izvedbama Ivane Penić-Defar i Ane Paulek-Napić-Franković na violini, Dragana Rusnera na violi te Snježane Rucner na violončelu. Subotnji koncert počinje u 19. sati, ulaz je slobodan. Sport. Krapina se prošle nedjelje uključila u globalnu humanitarnu utrku Wings for Life World Run. Kroz APRAN na području Podgore, Krapinske, Strahinja i okolice u organizaciji sportske udruge mjesnog odbora Podgora. Wings for Life World Run posebna je utrka bez klasične ciljne linije u kojoj sudionike putem mobilne aplikacije prati virtualni catcher car. Sudjelovati mogu trkači, rekreativci, šetači i osobe s invaliditetom, a sav prihod od startnina usmjeren je za istraživanja ozljeda lečne moždine. Događaj je protekao u pozitivnoj sportskoj i humanitarnoj atmosferi uz sudjelovanje brojnih trkača, šetača, volontera i podržavatelja. Posebna priznanja dodijeljena su najizdržljivijoj trkačici Nadi Tuđek, koja je strčala 13,3 km i najizdržljivijem trkaču Željku Hostiću na stazi 25,77 km. Predsjednik sportske udruge Podgora Lovro Konjić zahvaljuje svima koji su sudjelovali i pomogli organizaciji događaja uz želju da Wings for Life APRAN u Krapini postane tradicija. Počelo je doigravanje u Supersport Premier Ligi košarkaša Hrvatske, a Zabok je u prvoj četvrtfinalnoj utakmici gostovao oko Splita te poražen rezultatom 86-80. U redovima Zaboka Hendrik Širko je ostvario double-double sa 16 poena i 10 skokova, a istaknuli su se još Perkušić i Bubalo sa po 12 poena. U četvrtfinalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske Split je tako poveo 1-0, a druga utakmica igra se u nedjelju od 19 sati u Zaboku. Na zagorskim prometnicama policija je u protekla 24 sata evidentirala jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom, a dogodila se u Martincu Orehovičkom. Od ostalih događaja, zagorska policijska uprava jučer je dobila dojavu da je u utorak u Humu na Sutli od udara groma u telefonski priključak na obiteljskoj kući došlo do pregaranja kućanske aparata.
4: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 15. svibanj. Za sutra je najavljeno promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, te ponovno na večer i u noći. Puhaće većinom umjeren južni jugozapadni vjetar u gorju na udare jak. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 9, a najviša dnevna do 19 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: I onda u toj predivnoj zemlji slijedi druga Radio Burza na prvom jedinom radiju u gradu. 060-565-565 SMS 666-705. Gledam oblake, ovaj kad dolaze iz pravca Istre, sve tamniji, sve crveniji. Uskoro kiša, tako da znate. Na SMS-u nemam ništa, ali zato za pročitati robni centar Price koji zapošljava nove djelatnike za rad u robnom centru. 467-468 je fiksni ili 099-270-6133 mobilni. Mislim da nema smisla čitati obavijest vinogradarima vezanu uz špricanje, jer će kiša i danas, pa sutra i preko sutra. Ali da zadovoljimo formu, znači prošlo je 10 dana od posljednje obavijesti, kiša isprala prošla zaštitna sredstva. Nestabilno vrijeme najavljeno idućih dana, pa je potrebno provesti zaštitu od plamenjače i crne pjegavoste vinove loze. Pripravci Mikal Flash, Mikal Premium i Magma Triple, a za zaštitu od pepelnice Nativo, Talendo, Vivando i slični. Profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja obvezni su voditi evidenciju uporabi sredstava za zaštitu bilja od 1. siječnja 26. u skladu sa važećim propisima. A dočekao sam i telefon. Nekome želimo dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Recite.
2: Imam za prodati jači čekićar sa ružarom za kukuruz. Čekićar je kompletno na novo sad servisiran, ima sve nove lagere, nove remene, novi kondenzator, nova sklopka. To je jači čekićar koji je vrlo brzo šrota i kvalitetno čisto ruši. Te imam za prodati kadicu prtljažnika za Opel Corsa C linija. Kadica je original Opelova, te prodajem komplet ratkapa Opelovih 15 cola. Znači komplet ratkapa 15 cola original Opel. I prodajem gornju vučnu kuku za traktor IMT 533 539. Sve informacije na telefon 092 113 5203. I imam za prodati još jedan kuhinski štednjak. To je inox verzija, jači štednjak koji kvalitetno kuha peče i može grijati veću prostoriju. To je inače bio štednjak za centralno grijanje, ali je neispravan kotao. Pa znači može služiti kao običan štednjak ili se može i popraviti. Znači sve informacije i za štednjak na telefon 092 113 5203. Hvala lijepa.
1: Molim lijepo pozdrav. Evo strpljivo sam sve upisal. Čekićar za kukuruz, kadica za prtljažnik, Opela, ratkape Opel 15 cola, kuka za IMT 533-539 gornja i štednjak od centralnog, koji više nije centralno jer sad je samo štednjak. 092 113 5203. Za centimetar su se približili oblaci ovom tu grafu. Što nem stigli ni do auto, dojte da počne curiti. 13.34. Popodne se družite danas sa Marijom. Četvrtak je pa ono, znate što slijedi u našem programu popodne. 16 sati kulturni kutak. Vrtuljak želja u 17.30 i tako dalje i tako dalje. Sve to Ala Marija. A nova Ala Burza u 17 sati, obzirom da u ovoj više ništa ne zvoni, nemam ništa za čitat, kratko, jasno, gotova priča.
3: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: 13.36, to je to što se mene tiče za danas. Odlazi ovaj neispravni vokalist, neki kažu i artist. Čujemo se sutra ujutro.
4: Znaš da u glavi baš i nisam čest, ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti, gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Uslijedila je video prezentacija općinske ostvarenje u protekle godinu dana, koja je uz ostalo obuhvatila izgradnju više namjena. U Maču je u srijedu obilježen dan općine, a tim je povodom održana svečana sjednica općinskog vijeća koju je otvorio predsjednik Mladen Sedak Benčić. Uslijedila je video prezentacija općinske ostvarenje u protekle godinu dana, koja je uz ostalo obuhvatila izgradnju više namjenskog sportskog igrališta u Maču, te dječje igralište Peršave Sije Komoru, modernizaciju nerazvrstane ceste Mače pod Brijeg, izgradnju nogostupa na Malom Bukovcu, završetak kompletne obnove područne škole Peršavez, izgradnju kulturnog centra na Sajmištu te pripreme za izgradnju zgrade DVD-a i rekonstrukciju drvoreda i šetnice uz županijsku cestu. Lani je realiziran općinski proračun od oko 2,5 milijuna eura uz izvorne općinske prihode od oko pola milijuna, što pokazuje snažan investicijski ciklus i intenzivno korištenje nacionalnih i europskih izvora, istaknula je mačanska načelnica Mladenka Mikulec-Šimunec te naglasila.
1: Cijeli projekt izgrađujete sportske dječje igralište, infrastruktura, ulaganje u javne prostore, svi oni imaju jednak cilj. Oni imaju cilj da ljudi ostaju živjeti u Maču, da mlade obitelji ovdje vide svoju budućnost i da stariji imaju sigurnost i da imaju dostojanstven život. Posebice ću se zahvaliti svim našim udrugama, našim vatrogascima, sportskim klubovima, kulturnim udrugama, mladima, volonterima, jer upravo oni čine srce društvenog života općine, kako svake, tako i naše. Mi u Maču imamo nešto što se ne može kupiti novcem, to je zajedništvo koje smo spomenuli već i ranije, bogat društveni i kulturni život, sve ove manifestacije koje ste imali prilike vidjeti na prezentaciji, razne turnire, predstave, druženja mjesnih odbora, događanja za djecu i umirovljenike. Ako ste nešto izostavili vidjeti, vas pozivamo da nas zapratite onda na našim stranicama, pa dođite neka od drage gosti na neko od naših događanja.
0: Kao dvije neostvarene želje izdvojila je Sutinske Toplice i rekonstrukciju državne ceste D29, za koje je, kao i za ostale projekte, potrebna sinergija općinske, županijske i državne vlasti. Među brojnim gostima Dan općine Mače čestitali su gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek, saborska zastupnica i gradonačelnica Omišlja Mirela Ahmetović, saborska zastupnica i gradonačelnica Zlatara Jasenka Augustan Pentek, te krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, dobro upoznat sa stanjem u Maču.
2: Od većih izazova koje imamo ispred sebe, to su sigurno Sutinske Toplice i nalaženje investitora. Vi znate da je krapinsko-zagorska županija proglašena Europskom poduzetničkom regijom 2025. godine, da imamo ovu platformu Investi Zagorje i da je preko 22.000 gospodarstvenika potencijalnih ulagača prošlo kroz to. I mi između ostalog, nakon izmjene prostornog plana koja općina napravila, nudimo i Sutinske Toplice. Ova kriza na Bliskom istoku je namaknula barem tri velike investicije na području županije. Jer ljudi globalno promatraju sve ono što se dogoditi, veća cijena građevinskog materijala, veća cijena energenata, oni koji ulažuju uvijek stavljaju u brzinu niže i promatraju što će se dogoditi u pojedinom razvoju. Jeste svaka kriza mogućnost za ulaganje, međutim danas kad neko ulaže veliki kapital, onda tri puta prvo to promiješa kroz džep nego što novac izvadi. Mi smo imali za sada dva ozbiljna interesenta za Sutinske Toplice i ja vjerujem da u nekom kraćem budućem razdoblju će doći i onaj kako mi zapravo želimo.
0: Svoje osobne i čestitke predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića prenio je njegov izaslanik Nikša Peronja, pohvališi rad općinskog vodstva.
3: Dakle, vaš način rada načelnice koji je vrlo onako dostupan, otvoren, i sam sam bio načelnik 12 godina doduše na otoku Hvaru i nije to uvijek jednostavno da hodate po ulicima, da vas svak povlači za nekakav rukav, da vam svak govori čak i svojim osobnim stvarima i problemima koje očekuju od vas da ih riješite, ali to je tako i to je lijepo i neka to ostane tako u ovakvim manjim sredinama. U gradovima je to davnih nestalo, međutim eto to pokazuje jednu bliskost, jednu nekakvu ljudsku toplinu koja već na neki način polako i odlazi. Pa evo, apeliram da to tako ostane.
0: Na svečanoj sjednici uručena su i općinska priznanja. Plakete su dodijeljene limenoj glazbi DVD-a Mače povodom 30 godina djelovanja, Nataliji Mendek za dugogodišnji rat u mačanskim mažoretkinjama Lina, Gabrieli Klarić za rat u DVD-u Mače, Andreasu Belužiću za rat u limenoj glazbi i Čedomiru Tuškanu za dugogodišnji rat u nogometnom klubu Gaj. Zahvalnica je dodijeljena Stjepanu Počekalu za osvojeno prvo mjesto na natjecanju orača Krapinsko-zagorske županije. Svečanost su glazbom obogatili limena glazba DVD-a i pjevačka sekcija Kuda Ljudevit Gaj, a i ovo je bila prigoda za prisjećanje na nedavno preminulog mačanskog glazbenika Radika Brodarca. Ugovore ukupne vrijednosti veće od 97 tisuća eura za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti i stavljanje na tržište poljoprivrednih prehrambenih proizvoda uslijeduje u Krapini zagorskim poljoprivrednicima, uručio župan Željko Kolar. Dobivenim sredstvima financirat će se nabava razne opreme, među ostalim za vinarstvo, preradu voća i povrća, preradu kozjeg mlijeka, mobilni sušara, silosa, mješone stočne hrane, medomata te za proizvodnju napitaka. Maksimalan iznos potpore po korisniku je 6500 eura, odnosno do 50% prihvatljivih troškova projekta. Ovaj se natječaj provodi već 9 godina, a interes poljoprivrednika kontinuirano raste, te u tom razdoblju bilo 178 korisnika, a županija je za bespovratne potpore izdvojila ukupno 670 tisuća eura, rekla je resorna županijska pročelnica Sanja Mihovilić. U ime korisnika okupljenima se obratio Valentino Herceg, vlasnik OPG-a Herceg. Modernizacija i konkurentnost temelj su razvoja bilo kojeg sektora, pa tako i poljoprivrede, rekao je župan Željko Kolar. Proizvodnja na otvorenom najteža je moguća, jer jedno nevrijeme može uništiti kompletnu proizvodnju. Taj rizik daleko je najveći u odnosu na sve ostale proizvodnje, poručuje Kolar i podsjetio da županija već 9. godinu zaredom povećava proračun za gospodarstvo i poljoprivredu 10% godišnje. Ove godine ukupno je 13 mjera kroz koje poljoprivrednici mogu ostvariti bespovratna sredstva, a riječ je o gotovo pola milijuna eura iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. U Krapini je održana 10. konferencija Dobitna formula. Ovaj poslovni događaj, organiziran uz potporu grada Krapine, privukao je brojne lokalne obrtnike te male i srednje poduzetnike željne novih znanja i poslovnih rješenja. Kroz intenzivan trosatni program sudionici su imali priliku potpuno besplatno poslušati kratka, praktična i inspirativna izlaganja vrhunskih stručnjaka s ciljem povećanja poslovne dobiti i izgradnje veće otpornosti svojih poduzeća na tržištu. Edukativni dio konferencije obuhvatio je teme koje najčešće muče domaće poduzetnike u svakodnevnom poslovanju. Stručnjaci su kroz konkretne primjere odgovarali na pitanja kako uspješno osigurati financiranje putem komercijalnih banaka ili EU fondova, te koji su ključni koraci u potrazi za novim profitabilnim klijentima. Poseban naglasak stavljen je na upravljanje ljudskim potencijalima, odnosno na privlačenje i zadržavanje kvalitetnih zaposlenika u vremenima izraženog deficita radne snage. Poduzetnici su također mogli saznati zašto je presudno održavati redovitu i kvalitetnu komunikaciju s računovođom, kako se pripremiti za eventualnu prodaju poduzeća i koji procesi prate taj korak. Konferencija je zaključena umrežavanjem i razmjenom iskustava među zagorskim poduzetnicima. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pripremilo je nacrt odluke o trajanju školske godine 2026-27 s prijedlogom školskih praznika. Nastava na jesen počinje 7. rujna, završava 15. lipnja 2027. Za maturante nastavna godina traje do 21. svibnja. Prvo polugodište traje do 23. prosinca, drugo počinje 7. siječnja. Sljedeće bi godine učenici ponovno trebali imati zimske praznike u dva dijela, dok su za ovu godinu ukinuti jesenski i drugi dio zimskih praznika. U idućoj školskoj godini učenici bi na zimske praznike prvo krenuli od 24. prosinca do 5. siječnja, te ponovno od 22. do 26. veljače, te će im nastava nakon drugog dijela zimskih praznika početi 1. ožujka. Proljetni praznici sljedeće godine počinju 25. ožujka i traju do 2. travnja u tjednu uskrsnih blagdana. Kako ističu u ministarstvu, zimski praznici od dva dijela ponovno se predlažu zbog državnih praznika koji padaju na vikende. Odluka ministarstva tek ide na javno savjetovanje, te će se o službenoj odluci znati tek za oko mjesec dana. Hrašćinski dječji vrtić Meteorka objavio je obavijeste za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2026-27. U jasličkom programu ima 17 slobodnih mjesta, a u vrtićkom programu 25 mjesta, uključujući novu odgojno-obrazovnu skupinu. Zahtjevi za upis podnose se do 20. svibnja osobno vrtiću putem maila ili putem pošte uz dostavu sve tražene dokumentacije. Upis u redoviti program uvjetuje se urednim cijepljenjem djeteta, stoji uz ostalu u obavijesti. Raspored za inicijalne razgovore bit će objavljen od 25. do 29. svibnja, a provodit će se u prvoj polovici lipnja. O zahtjevima za upis odlučivat će nadležna komisija sukladno postojećem pravilniku, a rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči i na web stranici Meteorka. Upisana djeca započinju program 1. rujna ove godine. Sve dodatne informacije dobiti se mogu u vrtiću, a cijela obavijest o upisu objavljena na web stranicama dječjeg vrtića Meteorko i općine Hrašćina. Udruga Agrofovija Konjski pod pokroviteljstvom općine Konjšćina trebala je ove subote organizirati 17. izdanje manifestacije Sajam pri Starom gradu. No zbog najave nepovoljnih vremenskih prilika u subotu, sajam je odgođen. Novi termin održavanja utvrdit će se nakon konzultacija s brojnim domaćim i stranim udrugama koje tradicionalno sudjeluju na ovoj konjšćinskoj manifestaciji. Općinska knjižnica i čitonica Marija Bistrica priprema sutra izložbu slika Ivana Goriškog iz Bedekovčine. Prvotnu ljubav prema fotografiji Goriški mijenja velikim zanimanjem za slikarstvo, kojim se počinje baviti 80. godina prošlog stoljeća. U proteklih 40 godina slika portrete, aktove i pejzaže klasičnom tehnikom ulja na platnu. Do sada je izlagao na više samostalni i skupni izložbi, a u Bistričkoj će knjižnici izložiti 22 slike. O izložbi će govoriti profesorica Maja Burek, otvorit će ju načelnik Marije Bistrice Josip Milički zajedno s načelnikom Bedekovčine Željkom Odakom. Moderatorica će biti Đurđica Srebačić. U prigodnom programu nastupit će Marija Sinković, Ivan Habazin i Alma Gorički. Otvorenje je sutra u 19 sati. Ljubitelje klasične glazbe, posebna glazbena večer i jedinstven umjetnički doživljaj očekuju u subotu u Loboru u ambijentu svetišta Majke Bože Gorske. Nastupit će renomirani hrvatski glazbenici kvartet Rucner, jedan od nepoznatijih hrvatskih komornih sastava. Publika će imati priliku uživati u izvedbama Ivane Penić-Defar i Ane Paulek-Nabić-Franković na violini, Dragana Rusnera na violi, te Snježane Rucner na violončelu. Subotnji koncert počinje u 19. sati, ulaz je slobodan.
4: Sport.
0: Krapina se prošle nedjelje uključila u globalnu humanitarnu utrku Wings for Life World Run. Kroz APRAN na području Podgore, Krapinske, Strahinja i okolice u organizaciji sportske udruge mjesnog odbora Podgora. Wings for Life World Run posebna je utrka bez klasične ciljne linije u kojoj sudionike putem mobilne aplikacije prati virtualni catcher car. Sudjelovati mogu trkači, rekreativci, šetači i osobe s invaliditetom, a sav prihod od startnina usmjeren je za istraživanja ozljeda lečne moždine. Događaj je protekao u pozitivnoj sportskoj i humanitarnoj atmosferi uz sudjelovanje brojnih trkača, šetača, volontera i podržavatelja. Posebna priznanja dodijeljena su najizdržljivijoj trkačici Nadi Tuđek, koja je strčala 13,3 km i najizdržljivijem trkaču Željku Hostiću na stazi 25,77 km. Predsjednik sportske udruge Podgora Lovro Konjić zahvaljuje svima koji su sudjelovali i pomogli organizaciji događaja uz želju da Wings for Life APRAN u Krapini postane tradicija. Počelo je doigravanje u Supersport Premier Ligi košarkaša Hrvatske, a Zabok je u prvoj četvrtfinalnoj utakmici gostovao oko Splita te poražen rezultatom 86-80. U redovima Zaboka Hendrik Širko je ostvario double-double sa 16 poena i 10 skokova, a istaknuli su se još Perkušić i Bubalo sa po 12 poena. U četvrtfinalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske Split je tako poveo 1-0, a druga utakmica igra se u nedjelju od 19 sati u Zaboku. Na zagorskim prometnicama policija je u protekla 24 sata evidentirala jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom, a dogodila se u Martincu Orehovičkom. Od ostalih događaja, zagorska policijska uprava jučer je dobila dojavu da je u utorak u Humu na Sutli od udara groma u telefonski priključak na obiteljskoj kući došlo do pregaranja kućanske aparata.
4: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 15. svibanj. Za sutra je najavljeno promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilnih pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, te ponovno na večer i u noći. Puhaće većinom umjeren južni jugozapadni vjetar u gorju na udare jak. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 9, a najviša dnevna do 19 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: megahercov.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.
1: Razlog više?
3: Pardon.
1: Da zješete meni?
3: Pardon.
4: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
5: Slušajte odbu, debu, degu, sibu, degu. S tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
3: Pardon.
6: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
7: Sousedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
8: Joga vrogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
3: Pardon.
9: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
1: Ali...
10: Ko čeka, taj dočeka.
11: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
12: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
3: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
3: Pardon.
13: 97,9 MHz. Radio Zlatar.

sadnica cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Čuješ li ovo? To je zvuk savršenog ljetnog dana. A kako bi u njemu uživao punim plućima, treba ti i kristalno jasan pogled. Zato svrati u optiku Ana na Trgu Slobode 1 u Zlataru. Pored autobusnog kolodvora čekaju te gotove naočale s tvojom dioptrijom za samo 55 eura, a progresivne leće već od 149 eura. Imaju i najveću ponudu dječjih naočala u Hrvatskoj, od Ray-Bana do Nano Viste. Petkom i subotom sunčane naočale su snižene čak 30%, a umirovljenici ostvaraju 17% popusta. Tu su i besplatni pregledi vida svakoga tjedna. Optika Ana, Trg Slobode 1.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979. Dobar dan vam želimo u Kulturnom kutku na 979 i danas ćemo se družiti uz kulturne priče, odnosno kulturne teme, a glavne današnje teme su Hrašćinski astro, u Hrašćini naravno, a u Budinšćini se održava također danas i sutra kajkaonica u osnovnoj školi tamošnjoj, pa smo evo čelnice ova dva događanja pozvali u emisiju Kulturni kutak. S nama će biti Jasna Kranjec i Renata Kreber-Mikšaj. Osim toga, dotaknut ćemo se mjeseca hrvatskog filma u Sokolani, podsjetiti što možete gledati ovoga petka. Održana je smotra Puhaški orkestar, županijska smotra u Mariji Bistrici. Nažalost, odgođen je sajam pri Starom gradu u Konjšćini. Danas smo trebali malo više to najaviti, ali evo međuvremeno došla loša vremenska prognoza i odgoda. Također ćemo najaviti događanje u Mariji Bistrici. Ima jedna izložba, ima jedna predstava. Kvartet Rucner gostuje u Loboru kod Majke Božje Gorske, a u Pregradi u tamošnjem muzeju priprema jedan prigodni program uz Međunarodni dan muzeja. Ostanite s nama u Kulturnom kutku. U Zlatarskoj Sokolani sutra se nastavljaju besplatne projekcije hrvatskih filmova u mjesecu našega filma Hrvatskog audiovizualnog centra. Sutra od 18 sati prvo se može pogledati obiteljski film za djecu i mlade Koliko i duhovi iz 2011. godine, temeljene na romanima Ivana Kušana. Projekcija od 20 sati namijenjena je odraslima, prikazuje se akcijski film ZG80 iz 2016. komedija o navijačima Dinama i Hajduka koji kreću u Beograd na utakmicu Crvene zvezde i Dinama. Na kraju mjeseca hrvatskog filma u petak 29. svibnja na programu je film Dražen iz 2024. biografska drama o životu legendarnog košarkaša Dražena Petrovića. I ono što je vrlo bitno znati, vjerujem da će vas možda malo i motivirati da odete u Zlatarsko kino, na sve projekcije ulaz je slobodan. Prošle subote 9. svibnja u Domu kulture u Mariji Bistrici održana je 32. smotra Puhaški orkestara Krapinsko-zagorske županije u organizaciji Županijske zajednice amaterske kulturno-umjetničkih udruga uz domaćina i suorganizatora Kut Lovro Ježek. Smotru je otvorio izaslanik župana Stjepan Muhek, a predstavili su se mladi i odrasli Puhački orkestar Kuda Lovro Ježek iz Marije Bistrice, zatim Puhački orkestar vatrogasne zajednice općine Gornja Stubica, te limena glazba Pačetanci DVD-a Sveti Križ Začetje. Orkestri su izveli raznovrstan i atraktivan program od tradicionalnih korašnica i domaćih uspješnica do obrada svjetski poznatih hitova i filmske glazbe. Program je bio pripremljen na visokoj razini te pažljivo prilagođen publici koja je, iako malobrojna, s velikim pljeskom ispratila sve nastupe. Zajednica trenutno okuplja svega 4 udruge koje u svojim djelatnostima i puhačke orkestre, no prema riječima predsjednice zajednice Monike Srebačić, ovakva okupljanja iznimno su važna za očuvanje, razvoj i promociju puhačke glazbe. To dokazuje i činjenica da su se orkestri iz Gornje Stubice Svetog Križa Začetja odlučili ponovno priključiti radu zajednice. Udruga Grofovija Konjski pod pokroviteljstvom općine Konjšćina trebala je ove subote organizirati 17. izdanje manifestacije Sajam pri Starom u gradu. No zbog najave nepovoljnih vremenskih prilika u subotu, sajam je odgođen. Novi termin održavanja utvrdit će se nakon konzultacija s brojnim domaćim i stranim udrugama koje tradicionalno sudjeluju u ovoj konjšćinskoj manifestaciji.

0: 비타민만.
1: Ovoga vikenda održat će se 10. hrašćinski Astro. Što i kako, reći će nam predsjednica Kluba ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina Jasna Kranjec. Jasna, dobar dan u Kulturnom kutku.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zlatara.
1: Evo, baš smo razgovarali prije, kažete, ako bude kiša, baš vas briga. Vama ne smeta. Vi ćete odraditi ono što ste planirali. Pa evo, meni bi bilo drago da danas najavimo našim slušateljima što ste to sve splanirali od petka do nedelje. Kaj se bo događalo u sklopu 10. hrašćinskog Astra?
2: Pa eto, kiša će nam jedino malo pokvariti planove što se tiče dnevnog i noćnog promatranja neba, jer u tom slučaju nećemo moći, a onda će otpasti i naša kočija, ali bože moj, uvijek postoji ono druge godine.
1: Da.
2: Da. Inače, evo, ove godine nekako prvenstveno i prvenstvo dajemo 275. obljetnici pada hrašćinskog meteorita, pa to volimo najprije naglasiti, a tek onda 10. hrašćinski Astro, mada je nama u udruzi važno jedno i drugo. Pa evo, u petak u crkvi Svetog Nikole biskupa u Hrašćini u 20 sati, to već polako tradicionalno, glazbom do zvijezda koncert. Ove godine i nakon dugo čekanja i iščekivanja dočekali smo trio Evokacion. To je ovaj trojac gitaristički, Luka Lovreković, Lovro Peretić i Ivan Šimatović na gitari. U subotu program će se odvijati u školskoj sportskoj dvorani u Trgovišću. Astro večer počinje u 19 sati. Gostovat će nam Danijela Jović sa novostima prvog hrvatskog satelita u svemiru, znači misiji Crocube. Ona je bila prije 2 godine pred sam odlazak satelita u svemir, pa evo sad dolazi sa vijestima. Zatim Zoran Ereš koji će nam pričati o asteroidu koji je uništio dinosaure. I prvi puta na našem Astru Ade Vega iz Čakovca i gospodin Zoran Novak koji će imati temu Noćni je neprijatelj, ali svjetlosno onečišćenje jest. U nedjelju, ako bude vrijeme, od 13 sati bit će kočija i promatranje sunca koje organizira astronomsko društvo Meteor, a u školskoj sportskoj dvorani u Trgovišću započinje program u 16 sati sa svečanost i dodjele priznanja uz 10 godina postojanja i rada Kluba ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina, a u 18 sati gostuje Bum teatar sa predstavom Dohvati svemir. To je kazališna predstava za školsku djecu i mlade uz predavanje astrofizičara, a taj se program izvodi u okviru projekta COSMIC i sufinanciran je sredstvima Europske unije kroz ESF+.
1: Dakle, ono što je bitno, za posjetitelje se badava.
2: Sve badava, ulaz je slobodan, i tko ima volje i slobodnog vremena da dođe, da se pridruži. Eto, pozivamo sve, pomalo možda nije uobičajeno takva manifestacija u našem kraju. Evo, dođite i pogledajte što smo mi to pripremili.
1: Da, može se otići i do mjesta pada hrašćinskog meteorita.
2: Naravno,
1: evo,
2: naravno.
1: Ja sam gledala prognozu, zapravo u nedjelju bi trebalo biti okej. Okay. Nedjelja bi trebala biti dobra, subota je onako malo kišna, barem tako je prognozama, sve se to stigne i promijeniti, ali evo da, kiša je najavljena tijekom cijele subote, nedjelja bi trebala biti dobra, pa onda postoji šansa da se i u koči ljudi odvezu domovca,
2: tako je, da, eto, da malo uživaju i tak na starinski način.
1: Da, ovaj koncert koji imate za početak je stvarno specifičan i stvarno je iznimno vrijedan, jer ovi glazbenici nastupaju diljem svijeta i onda u tom njihovom hodogramu uz ne znam neke svjetske destinacije je i Hrašćina.
2: Da, na to smo jako ponosni i kao što sam rekla, čekali smo više godinu dana da nam dođu. Jesu, vrsni su glazbenici, puno su i gostuju i na televiziji, i znači u Sidneju. Evo, nakon našeg koncerta, ne znam sad točno koji dan, oni nastupaju i u Sinjskom, znači je veliki koncert, tako da evo, ponosni smo i zahvalni da dolaze i u Hrašćinu svirati.
1: Da, evo petak od 20 sati u crkvi, glazbom do zvijezda. Vjerujem da će svi sadržaj biti zanimljivi i posjećeni, da ćete se i podružiti i obilježiti 10. rođendan uz to.
2: Pa, eto, bit će svega. Program je šarolik, kao što ste imali priliku čuti, trudimo se svake godine, znači različite teme pa i sadržaja za sve uzraste obuhvatiti da svak za sebe može pronaći nešto.
1: Da, i uz to možemo još reći samo da je Hrašćinski astro dio ovogodišnjeg obilježavanja dana općine Hrašćina.
2: Tako je.
1: Pa onda ima i tu sadržaja koje se mogu popratiti.
2: Da, da. Jasna? I možda još sitnica, znači astro se izvodi pod pokroviteljstvom Krapinsko-Zagorske županije i općine Hrašćine, ali da nema njih ne bi, puno stvari ne bi moglo ovako biti posloženo.
1: Da, tako je. Hvala vam na ovoj najavici emisiji iz kulture. Sretno i nek vam bude dobro vrijeme da se može koja zvijezda vidjeti.
2: Hvala vam lijepa. Vidimo se u Hrašćini.
1: Pozdrav. Bok, bok. Bila je to Jasna Kranjec, predsjednica Kluba ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina, koji ovoga vikenda organizira 10. Hrašćinski astro.

0: U današnjoj emisiji iz kulture pozvali smo Renatu Kreber-Mikša, ravnateljicu osnovne škole Vladimir Nazor Budinščina, kako bi najavili ovogodišnju kajkaonicu. Renata, dobar dan, dobrodošla.
1: Dobar dan, hvala vam na interesu.
0: Da, interesira nas kajkaonica od početka, pa evo i ove godine. Imate niz događanja, vjerujem da ste rastrgani na 100 strana, ali evo kajkaonica je posebno mjesto, ja mislim i vama isto u školi, tijekom godišnjih raznih aktivnosti. Danas se događa jedan uvodni dio u ono glavno. Dakle, glavno je sutra u Domu kulture, a danas se u parku u Hrašćini održava revijalni dio kajkaonice, kaj su delali naši dedeke. Renata, o čemu je riječ?
1: Pa evo, kad ste lijepo rekli, kajkaonica na svake godine dobiva na svoje vrijednosti i kvalitetama, evo već smo peti put zajedno i stvarno nam je drago da se pokazuje interes, kako ste rekli, škola iz Krapinsko-zagorske županije kojima je u stvari namijenjeno, jer je sam cilj kajkaonice, njegovanje mjesnih govora, znači onak kak stvarno istinski govorimo, a znamo da bogatstvo i županije i Hrvatske možemo uopće, je neprocjenjivo. Tako da nam se javljaju škole i morali smo zbog i ozbiljnosti projekta, a i zbog ovog dijela, tako kako ste lijepo rekli, današnjeg revijalnog, to razdvojiti, jer je toliko aktivnosti i toliko interesa da nismo više to mogli u jedan dan progutati, nego idemo sad na dva dana ove prve godine, ove pete godine. I danas nam je taj takozvani revijalni dio, kad smo u Hrašćini, to je Trgovišću, jer nam se škola u Budinščini obnavlja, bili smo svake godine tamo, ali imamo u sad isto u Trgovišću isto jako lijepi park, renovirani, prekrasni, gdje se bomo mi svi, već se jesmo praktički priredili za današnje aktivnosti, gdje smo pozvali svoje goste na koje smo jako ponosni, a prije svega meni je i kao ravnateljici, mojim kolegama koji cijelu godinu radimo naravno na takvom nekakvom zahtjevnom projektu, biti da se što više uključimo u lokalnu zajednicu, tako da se moram reći da smo to praktički partneri na projektu. Prvo i osnovno to su nam udruge koje snjeguju etno, kao što su Gotali i Kudovi, Kud Hrašćina i Kud Budinščina nam se priključuju ove godine, a naši stalni, oni koje volimo i za gradi kojih to radimo, u principu su djeca naše škole, a ujedno i djeca vrtića. Znači, vrtićanci iz Budinščine i vrtićanci sad iz okolišnje Hrašćine su nam najbitniji, oni otvaraju i uvijek nastavimo, jako smo sretni što možemo surađivati sa Centrom Zajezda, znači da inkluziramo njihovu djecu i one se jako lijepo pripreme i njih isto jako pohvaljujem. Evo vidim da su danas pripremljeni i bit će nam drago da znači protegnemo ono što radimo u školi, da već pripremamo mlađe naraštaje.
0: Dobro, pa kaj su to delali naši dedeki onda? Kaj
1: to? A to hoću reći, znači to je ono što mi radimo kroz godinu i mi se vrtimo što su delali naši stari. I sad jedna anegdotica mala uz udrugu Gotale, koja je, njoj zahvaljujem i stvarno su prisutni svake godine. Oni su svake godine bili su nekak gospođe, uvijek su neke peglale, neke valjale, neke kuhale, neke site tamte. I sad je bilo di su dedeki. I evo ove godine smo mi odlučili, jer imamo svake godine temu za taj revijalni dio. Ove godine nam je tema kaj su delali naši dedeki. I potegnuli smo dedeke, već smo imali jedan probni dio sa tri dedeka koji su bili na jednoj ini kod čuvare baštine. Prije dva tjedna bilo je izvrsno i ti dedeki budu evo danas opet pokazali kaj su to oni delali. Znači za sad koliko ja imam saznanja trebalo im biti skoro desetak, ako budu svi kako su obećali. Znači od ne znam, klepanja kose, od košari kako su se plele, od sadnje, od obrade vrta koji su nam dedeki već bili pa su nam to pokazali kako se to delalo nekad. Stare fučke imamo koje su se delale od kore drva. Naš dragi majdak koji nam je radi tradicijske igračke bude opet prisutan, koji bude radio i to. Znači evo ne znam se sad još te ovoga. I najbitnije još dedeki nam budu vodili starinske igre kako su se oni nekad igrali. Znači te sve smo stvari improvizirali, odnosno napravili kako su nam oni rekli. Ovoga, jer je bilo samo drvo, špaga, železno i to. Tako da sve smo to već unaprijed pripremili da bi mogli djeci prezentirati. Uglavnom dedeki su izvrsni, nisu nam dedeki samo od iz Budinšine i Hrašćine, nego su to ujedno i dedeke koji su se, recimo, imamo gospona iz Lobora, gospona iz Konjišćine, koji su kao dedeki od djece u školi, ali su iz drugih mjesta, pa su nam se drage volje ovo priključili.
0: Evo kak treba mali poticaj da se ljudi zapravo probude. Da, nisu samo bake, nego i dedeki aktivni.
1: Nisu, znači bake budu prisutne i dedeki su se rekli da se ljuti jer su samo bake, tako da budu i bake, naravno, uz gotale i kudovke. No, međutim, evo, ali naglasak nam je na dedekima, a moram spomenuti da imamo i dedeke koji su kao domaći mužikaši, smo ih nazvali, tako da nam budu i male dedeki zaigrali. A jedno isto interesantno stvar moram spomenuti, s obzirom da se taj park je renovirao u projektu općine, a gospod načelnik Tukač ima trostruku ulogu, sad njega malo reklamiram, ne idem na politiku, nego na dedeka, ali on je i dedek i političar i načelnik, tako da bomo imali otpiranje parka tako renoviranog sa igralištem, a on bude kao i načelnik i kao dedek imao govor koji smo mu rekli da mora zauzeti stav kak je negdje bile u tom parku i ono bude malo dao presjek kak su se igrali, kaj su tam parku delali i da povučemo paralelu djece kak danas izgleda igralište i da malo se dobe smjernice kak je to kroz godine se
0: da, onak po domaći a mogao bi on i zaigrati tako na nekom instrumentu,
1: a
0: sve,
1: on sad ne
0: sve
1: da
0: more
1: da igra, ali domaće muzikaše dedeke uglavnom imamo i za to, uglavnom evo jako lijepo, svi su spremni, već evo prikupljaju se, no međutim mislim da bi to bilo ono što možemo dati, a veselja, sreće, radosti, mislim da kad spajate generacije sami znate da to je neprocjenjivo.
0: Tako je, pogotovo u današnje vrijeme. Glavno natjecanje kajkaonica održat će se sutra u Domu kulture od 11 sati. Evo Renata, kako će to ove godine izgledati i tko sve sudjeluje?
1: Da, evo isto to, znači mi smo to imali svake godine na taj natjecateljski, nije ni u startu bio odmah, ali kad su kolegice, naravno učiteljice koje cijelu godinu rade, znate i sami da idete na kvalitetu i nevezano uz tematiku, tematika je svakome proizvoljna što se tiče predstave, ali imamo mi nekakve smjernice, odnosno po natječaju damo koje moraju pratiti, uglavnom da nije nikad izvedeno, da je originalno i te stvari, no uglavnom onda treba biti uvijek i kritički osvrt i svake godine uzimamo i surađujemo sa Kajkavijanom, jel, iz Subice, pa nam je gospođa Ines kao predsjednica, ona nam je isto kritičar jedan takozvani toj komisiji. Uzimamo etnologa iz Varaždinske županije gospodina Tibora Martana kojega mu isto zahvaljujemo i prošle godine je bio Adam Končić, a ove godine smo uzeli Bos Teatar i gospodina Denisa Bosaka koji bude isto glumac vrsne sad, jel, koji bude isto dio komisije. Tako da škole se dobro pripremaju i ove godine to izvodimo u Domu kulture jer vremenske prilike na malo to su otegotna okolnost, ali onda se mogu tam izići biti jer je bitno kako se čuju, jer to je sad naglasak na mjesnim govorima, imaju oni svoje bubice, mikrofone, ali nam je to bitno, odnosno komisije za to ima ostati, onda kompletno daju i na izričaj i na samu predstavu i tak da to bude jako zgodno, ali sve ozbiljnije. I, i škole, evo imamo ove goste godine, ugošavamo škole iz Banije Bistrice, iz Kumrovca, iz Oroslavja i mi tada, mislim da će se opet koji svaki godine program izvrstan i predstave su izvrsne, da će se i ove godine potruditi. Ovim putem ja želim sreću, kritike budu usmjerene na ono dobro i na ono što se može poboljšati, tako da, ali svakom slučaju evo svake godine je izvrsno. Tako da će biti upriličen mali kulturno-umjetnički program, nakon čega oni preuzimaju posao i oni to odrađuju i u montaži i broju glumaca, sve znači propisano.
0: Da, evo raznolikost, ja mislim da će se stvarno čuti na pozornici raznolikost kajkavštine, zagorske.
1: Ja moram evo da se vratimo, da vas ne znam jel ste popratili, toliko se sad te aktivnosti digle da smo si čak nazvali i dane kulture imamo stvari.
0: Da, vidjela sam, da.
1: Da, koji su započeli još prošli tjedan u našoj Kuriji Belošević uz našu spomenku Štimac koja njeguje Esperanto i gospodina Božidara
0: Brzišćaka Bagolu.
1: Tako je, evo hvala, koji je isto napisao humske popješke, uh-huh. tako da su djeca imala priliku slušati recitacije na humskom jeziku isto iz naše županije i upoznati se sa poviješću kak se zove Kurije Belošević, što je bilo izvrstan, dan je bio izvrstan, zahvaljujem njima. A i BOS Teatar, jer je županija također pokrovitelj uh-huh. ovog projekta. Zahvaljujemo županiji koja nam je omogućila da u Domu kulture u nedjelju imamo priliku vidjeti izvedbu BOS Teatra sa Crnim noćima na Kajkavskom.
0: Da, prekrasna predstava,
1: fenomenalna predstava.
0: Da, da, da.
1: Zahvaljujemo županiji koja nam je omogućila da u Domu kulture u nedjelju imamo priliku vidjeti izvedbu BOS Teatra sa Crnim noćima na Kajkavskom.
0: Da.

0: Općinska knjižnica i čitonica Marija Bistrica sutra u 19 sati otvara izložbu slika Ivana Goričkog iz Bedekovčine. Prvotnu ljubav prema fotografiji Gorički mijenja velikim zanimanjem za slikarstvo, koje se počinje baviti 80. godina prošlog stoljeća. U proteklih 40 godina slika portrete, aktove i pejzaže klasičnom tehnikom ura na platnu. Do sada je izlagao na više samostalnih i skupnih izložbi, a u Bistričkoj će knjižnici izložiti 22 slike. O izložbi će govoriti profesorica Maja Bure, kao otvorit će ju načelnici Marije Bistrice Bedekovčine. Moderatorica će biti Đurđica Srebačić. U prigodnom programu nastupit će Marija Sinković, Ivan Habazin i Alma Gorički. Bistrička knjižnica organizira u nedjelju još jedno gostovanje dramske udruge Kaj Zaboka, ovaj put s predstavom Oporuka. Uz autoricu i režiserku Đurđicu Seleš u predstavi glume Mario Oršolić, Božica Lacković, Jelena Puljek, Anica Ozimec, Marijana Nemčić, Siniša Cmrki, Marijan Bačanek. Ulaz je donacija od 5 eura, ulaznice se mogu rezervirati u knjižnici. Predstava u Domu kulture počinje u 19 sati. Sledi najava koncerta kod majke Bože Gorske, kojega svakako preporučujem. Naime, gostuje kvartet Rucner, koji su prije nekog vremena bili u Zlataru i svirali su Sokolani i baš su bili odlični. Mislim da je bilo prošle godine to, ali mislim da su sve vremenski, da ih se može uvijek slušati. Dakle, kvartet Rucner u Loboru kod majke Bože Gorske nastupa u subotu 16. svibnja od 19 sati. U kvartetu sviraju Ivana Penić Defar violina, Ana Paula Knapić Franković violina također, Dragan Rucner viola i Snježana Rucner violončelo. Na programu koncerta su dijela Stratika, Mozarta, Uhlika i Koseta. Dakle, u svetištu Majke Bože Gorske ulaz je na koncert slobodan. Treba samo dodati da je koncert realiziran uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te općine Lobor. Program za odrasle pod nazivom Nesputane, jedna vilovita priča, održat će se sutra od 19 sati u kući Janka Leskovara u Valentinovu kod Pregrade. U fascinatan svijet mitova, legendi i zaboravljenih predaja uvest će posjetitelje Kristijan Petrović, poznati kao The Dark Storyteller. Muzej grada Pregrade ovo priprema u sklopu programa Kluba prijatelja muzeja, a uoči Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja, čija je tema ove godine Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet. Na kraju emisije jedna, odnosno dvije informacije su jučerašnje proslave Dana općine Mače. Kako je najavila općinska načelnica Mladenka Mikulić-Munec, uputit će se prijedlog općinskom vijeću u Maču da kulturni centar koji je u izgradnji dobije ime po nedavno preminulom Radeku Brodarcu. Također, župan Željko Kolar predlaže da se nagrada na Malom Kaju u Krapini zove Radekovim imenom. Eto, sjećanja na Radeka Brodarca još uvijek su vrlo svježa i njegove pjesme jučer su podsjetile kako je bio zapravo veliki pjevač i veliki čovjek. I došli smo do kraja današnjeg kulturnog kutka. Tonski ga je realizirala Marija Hanžek, pripremila Mirjana Bukal. Emisiju su financira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija. Hvala kad ste bili s nama, budite ponovo i za tjedan dana. Do tada lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.

0: čiste zábave.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
2: Dirty pop. Yo, 979. Musica.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Sedamnaest sati, lijepi vam pozdrav, vrijeme je za posljednju današnju Radio Burzu. Ako imate nešto za prodati, kupiti, pokloniti i tako dalje, možete nas nazvati sad na broj telefona 060 565 565.

Oglase. Oglase putem SMS-a možete slati u bilo koje doba dana na broj 666705, ključna riječ je RZL i na kraju obavezno pišete svoj OIB. A dok čekamo vaše pozive, imamo za pročitati jednu obavijest. Zbog proširenja poslovanja traže se novi djelatnici u robnom centru Price u Zlataru. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti osobno u robni centar Price u Zlataru ili pak nazvati na 049 467 468 ili pak na broj mobitela 099 270 6133. Dakle, ponovit ćemo broj 049 467 468 ili broj mobitela 099 270 6133.

0: A dok čekamo vaše pozive, možemo reći da za malo manje od pola sata, dakle od 17.30, kreće Vrtuljak želja. Svoje želje i pozdrave možete nam već sad početi pisati na WhatsApp na broj 091554 5573, ili možete pak tipkati i na Facebook. Objava je već na stranici, pa evo, slobodno možete početi tipkati. Čućemo se telefonski tamo iza pola šest. Na SMS-u nema novih oglasa, niko nas ne zove, telefoni ne zvone, tako da ću ja ovu posljednju današnju radio burzu odjaviti. Sljedeća je prilika sutra ujutro. Mi se dakle čujemo opet od 17.30 u emisiji Vrtuljak želja, a u 18 sati su kao i svakog dana vijesti Radio Zlatara. Pa evo, dok se čujemo, uživajte uz 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi. Nova sezona počinje na pravom mjestu. U Polje apoteci Price u Zlataru čeka vas sve za polje, vrt i domaćinstvo. Imaju sve za dvorište i dobra druženja, inoks, bačve raznih zapremina, roštilje, peke, kotlovine i kotliče. Za vrtlarenje nude, motike, vile, lopate, kvalitetne vrtne škare, akumulatorski vrtni alat i motorne kosilice. U ponudi su i vrtna crijeva, kompletan program za navodnjavanje te veliki izbor tegli za cvijeće. Imaju i veliki izbor stočne hrane. Također imaju veliki izbor pesticida za sve namjene, a stručni agronomi uvijek su vam na raspolaganju za savjet i sigurnu kupnju. Polje apoteka Price Zlatar. Znanje, kvaliteta i najveći izbor sve na jednom mjestu. Posjetite ih u Samišnoj ulici 9 u Zlataru ili nazovite 049 467 433.

zapisati da mi nešto ne promakne. Htjela sam reći da smo dobili nekoliko vaših porukica i putem Facebooka, odnosno u komentarima, i putem WhatsAppa, pa ajmo to pročitati po redu. Na Facebooku nam se javila Darija i kaže: pozdrav, želim se opustiti i uživati uz pjesmu Ti boš moja ribica, koju pjeva Štajerski brendi. Pozdrav svima, Darija. Može, već sam pripremila. Zatim javio nam se naš najveći obožavatelj Josip Joža Burek, kaže: lijep pozdrav svima uz pjesmu Da li se sjetiš svoga doma i oko jedne hiže, hvala od srca i živjeli. Pa evo, i to sam pronašla i sve pripremila i sve čeka. Zatim Anica nam se javila: dobro, lijepu večer uz vaš program dobre glazbe. Đurđica Barlović, najdraže moje, hvala i pozdrav. I Đurđica Barlović već spremno čeka svoj red. A javio nam se na Facebooku isto i Zoran Jakopović, koji nam je isto najveći obožavatelj, pa se evo moramo ovim putem zahvaliti na tome. I Zoran nam je napisao: zavele me oči tvoje, Zoran Jakopović, za ekipu na Sljemenu. Tu pjesmu sam isto pronašla i isto spremna čeka svoj red. Na WhatsAppu smo isto dobili nekoliko poruka. Prva nam se javila Blaža. Pozdrav, može, da li kriva sudbina, Anđelka Baburić, hvala ti majko Mila, Neno Gavez. Pa sam i to pronašla i pripremila i lijepi pozdrav Blaži. Ko nam se još javio, da vidimo koga imamo. Krunoslav nam se javio: pusti pjesmu od Ljubavnika Srce otključano i od Rijane Diamond, može. Zatim, ko nam se još javio, javila nam se Verica putem WhatsAppa: lijep pozdrav cijelom slušateljstvu, najboljem nam radija, Radija Zlatar od Verice. Može pjesme Jednu plavušu, Siniša Biško i Šoše Bajku, hvala, valjda Bajlu. Hvala, ugodan ostatak dana i večeri, hvala vam lijepa. Evo, poruke i dalje uporno pristižu. Može od Amadeus band Lažu te, te Jelena Rozga Lavica, može, naravno. I hvala Andreji na poruci. I još smo dobili jednu dok ja pričam, javio nam se Mario: lijep pozdrav, jeste li dobili pjesmu od Putnika Još si sa mnom ti i ostale druge? Evo, budem odmah provjerila, tak da vam znam reći.

E, moram vas razočarati, od putnika još si sa mnom ti nemamo. I zatim nam je napisao isto Mario, može stari prijatelj, ja ću vječno ostati mlad i Siniša Biško Plavuša. Evo pa nešto od toga ćemo iskombinirati, nema straha. Za sad smo dobili dosta vaših glazbenih želja, pa ajmo se baciti na sviranje. U 18 sati su nam vijesti, pa se ponovo čujemo kad odsviramo sve to. Vrtuljak želja traje nam sve do 19 sati, pa ćemo se svakako još bar jedan put čuti. A vi do toga uživajte uz 979 u glazbu koju ste birali sami.

Marketing Radija Zlatar. Grading slavi, a vi štedite. Velika rođendanska akcija povodom 35 godina Gradinga. Gradnik vam poklanja rođendanski popust na odabrani asortiman Recharge, 30% na madrace, 40% na nadmadrace i 50% na jastuke. Ne propustite rođendansko slavlje uz najbolje cijene za vaš san do kraja svibnja. Grading namještaj, 35 godina stvaramo za vas.

0: U Maču je u srijedu obilježen dan općine, a tim je povodom održana svečana sjednica općinskog vijeća koju je otvorio predsjednik Mladen Sedak Benčić. Uslijedila je video prezentacija općinske ostvarenje u protekle godinu dana, koja je uz ostalo obuhvatila izgradnju višenamjenskog sportskog igrališta u Maču, te dječje igralište u Peršave Sije Komoru, modernizaciju nerazvrstane ceste Mače pod Brijeg, izgradnju nogostupa na Malom Bukovcu, završetak kompletne obnove područne škole Peršavez, izgradnju kulturnog centra na Samištu te pripreme za izgradnju zgrade DVD-a i rekonstrukciju drvoreda i šetnice uz županijsku cestu. Lani je realiziran općinski proračun od oko 2,5 milijuna eura uz izvorne općinske prihode od oko pola milijuna, što pokazuje snažan investicijski ciklus i intenzivno korištenje nacionalnih i europskih izvora, istaknula je mačanska načelnica Mladenka Mikulec-Šimunec te naglasila.
1: Cijeli projekt izgrađene sportske dječje igralište, infrastruktura, ulaganje u javne prostore, svi oni imaju jednak cilj. Oni imaju cilj da ljudi ostaju živjeti u Maču, da mlade obitelji ovdje vide svoju budućnost i da stari imaju sigurnost i da imaju dostojanstven život. Posebice ću se za svako zahvaliti svim našim udrugama, našim vatrogascima, sportskim klubovima, kulturnim udrugama, mladim i volonterima, jer upravo oni čine srce društvenog života općine, kako svake, tako i naše. Mi u Maču imamo nešto što se ne može kupiti novcem, to je zajedništvo koje smo spomenuli već i ranije, bogat društveni i kulturni život, sve ove manifestacije koje ste imali prilike vidjeti na prezentaciji, razne turnire, predstave, druženja mjesnih odbora, događanja za djecu i umirovljenike. Ako ste nešto izostavili vidjeti, mi vas pozivamo da nas zapratite onda na našim stranicama, pa dođite nam kao drage gosti na neko od naših događanja.
0: Kao dvije neostvarene želje izdvojila je Sutinske toplice i rekonstrukciju državne ceste D29, za koje je, kao i za ostale projekte, potrebna sinergija općinske, županijske i državne vlasti. Među brojnim gostima Dan općine Mače čestitali su gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek, saborska zastupnica i gradonačelnica Omišlja Mirela Ahmetović, saborska zastupnica i gradonačelnica Zlatara Jasenka Auguštan-Pentek, te krapinsko-zagorski župan Željko Kolar, dobro upoznat sa stanjem u Maču.
2: Od većih izazova koje imamo ispred sebe, to su sigurno Sutinske toplice i nalaženje investitora. Vi znate da je krapinsko-zagorska županija proglašena Europskom poduzetničkom regijom 2025. godine, da imamo ovu platformu Invest in Zagorje i da je preko 22.000 gospodarstvenika potencijalnih ulagača prošlo kroz to. I mi između ostalog, nakon izmjene prostornog plana koja općina napravila, nudimo i Sutinske toplice. Ova kriza na Bliskom istoku je maknula barem tri velike investicije na području županije. Jer ljudi globalno promatraju sve ono što se dogoditi, veća cijena građevinskog materijala, veća cijena energenata, oni koji ulažuju uvijek stavljaju u brzinu niže i promatraju što će se dogoditi u pojedinom razdoblju. Jeste svaka kriza i mogućnost za ulaganje, međutim danas kad neko ulaže veliki kapital, onda tri puta prvo to promiješa kao džep nego što novac izvaja. Mi smo imali za sada dva ozbiljna interesenta za Sutinske toplice i ja vjerujem da u nekom kraćem budućem razdoblju će doći i one kako mi zapravo želimo.
0: Svoje osobne i čestitke predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića prenio je njegov izaslanik Nikša Peronja, pohvališi rad općinskog vodstva.
3: Dakle, vaš način rada načelnice koji je vrlo onako dostupan, otvoren, i sam sam bio načelnik 12 godina dokučena na otoku Hvaru i nije to uvijek jednostavno da hodate po ulici pa da vas svak povlači za nekakav rukav, da vam svak govori čak i svojim osobnim stvarima i problemima koje očekuju od vas da ih riješite, ali to je tako i to je lijepo i neka to ostane tako u ovakvim manjim sredinama. U gradovima je to davnih nestalo, međutim eto to pokazuje jednu bliskost, jednu nekakvu ljudsku toplinu koja već na neki način polako i odlazi. Pa evo, apeliram da to tako ostane.
0: Na svečanoj sjednici uručena su i općinska priznanja. Plakete su dodijeljene limenoj glazbi DVD-a Mače povodom 30 godina djelovanja, Nataliji Mendek za dugogodišnji rat u mačanskim mažoretkinjama Lina, Gabrijeli Klarić za rat u DVD-u Mače, Andreasu Belužiću za rat u limenoj glazbi i Čedomiru Tuškanu za dugogodišnji rat u nogometnom klubu Gaj. Zahvalnica je dodijeljena Stjepanu Počekalu za osvojeno prvo mjesto na natjecanju orača Krapinsko-zagorske županije. Svečanost su glazbom obogatili limena glazba DVD-a i pjevačka sekcija Kuda ljude vid gaj, a i ovo je bila prigoda za prisjećanje na nedavno preminulog mačanskog glazbenika Radika Brodarca. Ugovore ukupne vrijednosti veće od 97.000 eura za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti i stavljanje na tržište poljoprivrednih prehrambenih proizvoda u srijedu u Krapini zagorskim poljoprivrednicima uručio župan Željko Kolar. Dobivenim sredstvima financirat će se nabava razne opreme, među ostalim za vinarstvo, preradu voća i povrća, preradu kozjeg mlijeka, mobilni sušara, silosa, mješone stočne hrane, medomata te za proizvodnju napitaka. Maksimalan iznos potpore po korisniku je 6.500 eura, odnosno do 50% prihvatljivih troškova projekta. Ovaj se natječaj provodi već 9 godina, a interes poljoprivrednika kontinuirano raste, te u tom razdoblju bilo 178 korisnika, a županija je za bespovratne potpore izdvojila ukupno 670.000 eura, rekla je resorna županijska pročelnica Sanja Mihovilić. U ime korisnika okupljenima se obratio Valentino Herceg, vlasnik OPG-a Herceg. Modernizacija i konkurentnost temelj su razvoja bilo kojeg sektora, pa tako i poljoprivrede, rekao je župan Željko Kolar. Proizvodnja na otvorenom najteže je moguća, jer jedno nevrijeme može uništiti kompletnu proizvodnju. Taj rizik daleko je najveći u odnosu na sve ostale proizvodnje, poručuje Kolar i podsjetio da županija već 9. godinu zaredom povećava proračun za gospodarstvo i poljoprivredu 10% godišnje. Ove godine ukupno je 13 mjera kroz koje poljoprivrednici mogu ostvariti bespovratna sredstva, a riječ je o gotovo pola milijuna eura iz proračuna Krapinsko-zagorske županije. U Krapini je održana 10. konferencija Dobitna formula. Ovaj poslovni događaj, organiziran uz potporu grada Krapine, privukao je brojne lokalne obrtnike te male i srednje poduzetnike željne novih znanja i poslovnih rješenja. Kroz intenzivan trosatni program sudionici su imali priliku potpuno besplatno poslušati kratka, praktična i inspirativna izlaganja vrhunskih stručnjaka s ciljem povećanja poslovne dobiti i izgradnje veće otpornosti svojih poduzeća na tržištu. Edukativni dio konferencije obuhvatio je teme koje najčešće muče domaće poduzetnike u svakodnevnom poslovanju. Stručnjaci su kroz konkretne primjere odgovarali na pitanja kako uspješno osigurati financiranje putem komercijalnih banaka ili EU fondova, te koji su ključni koraci u potrazi za novim profitabilnim klijentima. Poseban naglasak stavljen je na upravljanje ljudskim potencijalima, odnosno na privlačenje i zadržavanje kvalitetnih zaposlenika u vremenima izraženog deficita radne snage. Poduzetnici su također mogli saznati zašto je presudno održavati redovitu i kvalitetnu komunikaciju s računovođom, kako se pripremiti za eventualnu prodaju poduzeća i koji procesi prate taj korak. Konferencija je zaključena umrežavanjem i razmjenom iskustava među zagorskim poduzetnicima. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pripremilo je nacrt odluke o trajanju školske godine 2026-27 s prijedlogom školskih praznika. Nastava na jesen počinje 7. rujna, završava 15. lipnja 2027. Za maturante nastavna godina traje do 21. svibnja. Prvo polugodište traje do 23. prosinca, drugo počinje 7. siječnja. Sljedeće bi godine učenici ponovno trebali imati zimske praznike u dva dijela, dok su ovu godinu ukinuti jesenski i drugi dio zimskih praznika. U idućoj školskoj godini učenici bi na zimske praznike prvo krenuli od 24. prosinca do 5. siječnja, te ponovno od 22. do 26. veljače, te će im nastava nakon drugog dijela zimskih praznika početi 1. ožujka. Proljetni praznici sljedeće godine počinju 25. ožujka i traju do 2. travnja u tjednu uskrsnih blagdana. Kako ističu u ministarstvu, zimski praznici odvijali dva dijela ponovno se predlažu zbog državnih praznika koji padaju na vikende. Odluka ministarstva tek ide na javno savjetovanje te će se o službenoj odluci znati tek za oko mjesec dana. Hrašćinski dječji vrtić Meteorko objavio je obavijeste za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2026-27. U jasličkom programu ima 17 slobodnih mjesta, a u vrtićkom programu 25 mjesta, uključujući novu odgojno-obrazovnu skupinu. Zahtjevi za upis podnose se do 20. svibnja osobno u vrtiću, putem maila ili putem pošte uz dostavu sve tražene dokumentacije. Upis u redoviti program uvjetuje se urednim cijepljenjem djeteta, stoji uz ostalu u obavijesti. Raspored za inicijalne razgovore bit će objavljen od 25. do 29. svibnja, a provodit će se u prvoj polovici lipnja. O zahtjevima za upis odlučivat će nadležna komisija sukladno postojećem pravilniku, a rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči i na web stranici Meteorka. Upisana djeca započinju program 1. rujna ove godine. Sve dodatne informacije dobiti se mogu u vrtiću, a cijela obavijest o upisu objavljena na web stranicama dječjeg vrtića Meteorko i općine Hrašćina. Udruga Agrofovija Konjski pod pokroviteljstvom općine Konjšćina trebala je ove subote organizirati 17. izdanje manifestacije Sajam pri Starom gradu. No zbog najave nepovoljnih vremenskih prilika u subotu, sajam je odgođen. Novi termin održavanja utvrdit će se nakon konzultacija s brojnim domaćim i stranim udrugama koje tradicionalno sudjeluju na ovoj konjšćinskoj manifestaciji. Općinska knjižnica i čitonica Marija Bistrica priprema sutra izložbu slika Ivana Goriškog iz Bedekovčine. Prvotnu ljubav prema fotografiji Goriški mijenja velikim zanimanjem za slikarstvo kojim se počinje baviti 80. godina prošloga stoljeća. U proteklih 40 godina slika portrete, aktove i pejzaže klasičnom tehnikom ulja na platnu. Do sada je izlagao na više samostalni i skupni izložbi, a u Bistričkoj će knjižnici izložiti 22 slike. O izložbi će govoriti profesorica Maja Burek, otvorit će ju načelnik Marije Bistrice Josip Milički zajedno s načelnikom Bedekovčine Željkom Odakom. Moderatorica će biti Đurđica Srebačić. U prigodnom programu nastupit će Marija Sinković, Ivan Habazin i Alma Gorički. Otvorenje je sutra u 19 sati. Ljubitelje klasične glazbe, posebna glazbena večer i jedinstven umjetnički doživljaj očekuju u subotu u Loboru u ambijentu svetišta Majke Bože Gorske. Nastupit će renomirani hrvatski glazbenici kvartet Rucner, jedan od nepoznatijih hrvatskih komornih sastava. Publika će imati priliku uživati u izvedbama Ivane Penić-Defar i Ane Paulek-Napić-Franković na violini, Dragana Rusnera na violi te Snježane Rucner na violončelu. Subotnji koncert počinje u 19. Ulaz je slobodan.
4: Sport.
0: Krapina se prošle nedjelje uključila u globalnu humanitarnu utrku Wings for Life World Run. Kroz APRAN na području Podgore, Krapinske, Strahinja i okolice u organizaciji sportske udruge mjesnog odbora Podgora. Wings for Life World Run posebna je utrka bez klasične ciljne linije u kojoj sudionike putem mobilne aplikacije prati virtualni catcher car. Sudjelovati mogu trkači, rekreativci, šetači i osobe s invaliditetom, a sav prihod od startnina usmjeren je za istraživanja ozljeda lečne moždine. Događaj je protekao u pozitivnoj sportskoj i humanitarnoj atmosferi uz sudjelovanje brojnih trkača, šetača, volontera i podržavatelja. Posebna priznanja dodijeljena su najizdržljivijoj trkačici Nadi Tuđek, koja je strčala 13,3 km i najizdržljivijem trkaču Željku Hostiću na stazi 25,77 km. Predsjednik sportske udruge Podgora Lovro Konjić zahvaljuje svima koji su sudjelovali i pomogli organizaciji događaja uz želju da Wings for Life APRAN u Krapini postane tradicija. Počelo je doigravanje u Supersport Premier Ligi košarkaša Hrvatske, a Zabok je u prvoj četvrtfinalnoj utakmici gostovao kod Splita te poražen rezultatom 86-80. U redovima Zaboka Hendrik Širko je ostvario double-double sa 16 poena i 10 skokova, a istaknuli su se još Perkušić i Bubalo sa po 12 poena. U četvrtfinalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske Split je tako poveo s 1-0, a druga utakmica igra se u nedjelju od 19 sati u Zaboku. Na zagorskim prometnicama policija je u protekla 24 sata evidentirala jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom, a dogodila se u Martincu Orehovičkom. Od ostalih događaja, zagorska policijska uprava jučer je dobila dojavu da je u utorak u Humu na Sutli od udara groma u telefonski priključak na obiteljskoj kući došlo do pregaranja kućanske aparata.
4: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 15. svibanj. Za sutra je najavljeno promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilni pljuskova i grmljavine bit će tijekom noći i ranog jutra, te ponovno na večer i u noći. Puhaće većinom umjeren južni jugozapadni vjetar u gorju na udare jak. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 9, a najviša dnevna do 19 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.
5: Glazbena želja.

0: 1.9, the sexiest radio alive.
1: Čestitete.
2: Pozdravite.
1: Poruku na naš
2: WhatsApp ostavite.
1: 091-554-5573.
2: From the top.
1: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
2: Kaj ima?
1: Pa WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
2: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
3: E bi mi mogli morati pustiti ono imala si zmenu se.
2: WhatsAppnite
1: tekst, ton, video ili sliku
2: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
1: 091-554-5573.
2: WhatsAppnite
1: i očekujte neočekivano.
4: Svakog dana uz 979. 979.

18:50, uskoro i 2 minute, evo nas opet dok nam službeno još emisija Vrtuljak želja traje, pa da se čujemo još jednom na 466665 ili pak 466885. Pa dok čekam vaše pozive da pročitam poruke i komentare koji su nam stigli u međuvremenu. Na Facebook nam se javio Dino, zasvirajte tamburaši od Zorana Jakopovića za ekipu na Sljemenu. Pronašla sam i bit će. Javio nam se još Božo. Lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg radija u Zagorju iz Martinca Orehovičkog, može od veselih Bedekovčana, živio, živio, Zagorec ti može, i hvala lijepa na pozdravima i mi šaljamo pozdrave u Martinec Orehovički. I još sam se na Facebook javila Ivanka i kaže lijep pozdrav, može, volim plavu ružu, može naravno. I na WhatsApp smo dobili još jednu porukicu u međuvremenu. Pozdrav svima, može pjesme, ima jedna duga cesta i tužno plače majka Hrvatska, hvala Bog Štefica. Lijepi pozdrav i Štefici, a pjesme su već pronađene i već spremne čekaju, a ja čekam vaše pozive na dobro poznate brojeve telefona, pa da ponovim opet još jednom 466665 ili pak 466885, da se čujemo zadnji put za danas, za ovo tjedni Vrtuljak želja. Dok ja pričam, evo nam još jedne poruke. Drugi raspliče kosu, a ja je volim, i bili smo dugo sretni, hvala od srca i živjeli, može, bile budu i te.

0: marketing radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Nariftajte frekvenciju na 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
2: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Općina Mače objavljuje javni poziv na dostavu ponude za usluge ukopa pokojnika na mjesnom groblju u Maču, Peršavesi i Velikom Komoru. Procijenjena vrijednost nabave je 6400 eura. Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuđena cijena uz ispunjavanje dokaza sposobnosti za obavljanje usluge. Ponuda mora biti dostavljena u pisanom obliku najkasnije do 5. svibnja do 12 sati u jedinstveni upravni odjel općine Mače bez obzira na način dostave, odnosno bez obzira da li su ponude dostavljene osobno ili su poslane putem pošte. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu općina Mače, Mače 30 49 251 Mače. Ostali uvjeti i dokumentacija za prijavu dostupni su i mogu se preuzeti na web stranici općine Mače.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
2: Kad se oči gleda

0: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih pripremilo je nacrt odluke o trajanju školske godine 2026/27 s prijedlogom školskih praznika. Nastava na jesen počinje 7. rujna, završava 15. lipnja 2027. Za maturante nastavna godina traje do 21. svibnja. Prvo polugodište traje do 23. prosinca, drugo počinje 7. siječnja. Sljedeće bi godine učenici ponovno trebali imati zimske praznike u dva dijela, dok su za ovu godinu ukinuti jesenski i drugi dio zimskih praznika. U idućoj školskoj godini učenici bi na zimske praznike prvo krenuli od 24. prosinca do 5. siječnja, te ponovno od 22. do 26. veljače, te će im nastava nakon drugog dijela zimskih praznika početi 1. ožujka. Proljetni praznici sljedeće godine počinju 25. ožujka i traju do 2. travnja u tjednu uskrsnih blagdana. Kako ističu u ministarstvu, zimski praznici od dva dijela ponovno se predlažu zbog državnih praznika koji padaju na vikende. Odluka ministarstva tek ide na javno savjetovanje, te će se o službenoj odluci znati tek za oko mjesec dana. Hrašćinski dječji vrtić Meteorko objavio je obavijeste za upis djece u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2026/27. U jasličkom programu ima 17 slobodnih mjesta, a u vrtićkom programu 25 mjesta, uključujući novu odgojno-obrazovnu skupinu. Zahtjevi za upis podnose se do 20. svibnja osobno u vrtiću, putem maila ili putem pošte uz dostavu sve tražene dokumentacije. Upis u redoviti program uvjetuje se urednim cijepljenjem djeteta, stoji uz ostalu u obavijesti. Raspored za inicijalne razgovore bit će objavljen od 25. do 29. svibnja, a provodit će se u prvoj polovici lipnja. O zahtjevima za upis odlučivat će nadležna komisija sukladno postojećem pravilniku, a rezultati upisa bit će objavljeni na oglasnoj ploči i na web stranici Meteorka. Upisana djeca započinju program 1. rujna ove godine. Sve dodatne informacije dobiti se mogu u vrtiću, a cijela obavijest upisa objavljena na web stranicama dječjeg vrtića Meteorko i općine Hrašćina. Udruga Agrofovija Konjski pod pokroviteljstvom općine Konjšćina trebala je ove subote organizirati 17. izdanje manifestacije Sajam pri Starom gradu. No zbog najave nepovoljnih vremenskih prilika u subotu, sajam je odgođen. Novi termin održavanja utvrdit će se nakon konzultacija s brojnim domaćim i stranim udrugama koje tradicionalno sudjeluju na ovoj konjšćinskoj manifestaciji. Općinska knjižnica i čitonica Marija Bistrica priprema sutra izložbu slika Ivana Goriškog iz Bedekovčine. Prvotnu ljubav prema fotografiji Goriški mijenja velikim zanimanjem za slikarstvo, kojim se počinje baviti 80. godina prošloga stoljeća. U proteklih 40 godina slika portrete, aktove i pejzaže klasičnom tehnikom ulja na platnu. Do sada je izlagao na više samostalni i skupni izložbi, a u Bistričkoj će knjižnici izložiti 22 slike. O izložbi će govoriti profesorica Maja Burek, otvorit će ju načelnik Marije Bistrice Josip Milički zajedno s načelnikom Bedekovčine Željkom Odakom. Moderatorica će biti Đurđica Srebačić. U prigodnom programu nastupit će Marija Sinković, Ivan Habazin i Alma Gorički. Otvorenje je sutra u 19 sati. Ljubitelje klasične glazbe, posebna glazbena večer i jedinstven umjetnički doživljaj očekuju u subotu u Loboru u ambijentu svetišta Majke Bože Gorske. Nastupit će renomirani hrvatski glazbenici kvartet Rucner, jedan od nepoznatijih hrvatskih komornih sastava. Publika će imati priliku uživati u izvedbama Ivane Penić-Defar i Ane Paulek-Napić-Franković na violini, Dragana Rusnera na violi, te Snježane Rucner na violončelu. Subotni koncert počinje u 19. sati, ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Krapina se prošle nedjelje uključila u globalnu humanitarnu utrku Wings for Life World Run. Kroz APRAN na području Podgore, Krapinske, Strahinja i okolice u organizaciji sportske udruge mjesnog odbora Podgora. Wings for Life World Run posebna je utrka bez klasične ciljne linije u kojoj sudionike putem mobilne aplikacije prati virtualni catcher car. Sudjelovati mogu trkači, rekreativci, šetači i osobe s invaliditetom, a sav prihod od startnina usmjeren je za istraživanja ozljeda lečne moždine. Događaj je protekao u pozitivnoj sportskoj i humanitarnoj atmosferi uz sudjelovanje brojnih trkača, šetača, volontera i podržavatelja. Posebna priznanja dodijeljena su najizdržljivijoj trkačici Nadi Tuđek, koja je strčala 13,3 km i najizdržljivijem trkaču Željku Hostiću na stazi 25,77 km. Predsjednik sportske udruge Podgora Lovro Konjić zahvalio svima koji su sudjelovali i pomogli organizaciji događaja uz želju da Wings for Life Epran u Krapini postane tradicija. Počelo je doigravanje u Supersport Premier Ligi košarkaša Hrvatske, a Zabok je u prvoj četvrtfinalnoj utakmici gostovao kod Splita, te je poražen rezultatom 86-80. U redovima Zaboka Hendrik Širko je ostvario double-double sa 16 poena i 10 skokova, a istaknuli su se još Perkušić i Bubalo sa po 12 poena. U četvrtfinalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske Split je tako poveo 1-0, a druga utakmica igra se u nedjelju od 19 sati u Zaboku.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 15. svibanj. Za sutra je najavljeno promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima te mjestimičnom kišom. Lokalno obilni pljuskova i grmljovine bit će tijekom noći i ranog jutra, te ponovno na večer i u noći. Puhat će većinom umjeren južni jugozapadni vjetar u gorju na udare jak. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 9, a najviša dnevna do 19 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.
2: Glazbena želja.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođu Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

tako to krene, kad neće, neće, kad tuga stisne, ne pušta lako. I sve bi dao za malo sreće, al neće sreća doći tek tako.

Svakoga dana sa vama, 24 sata, 1440 minuta ili 86 400 sekundi, 97,9 MHz.